luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

is, kan net jou kop en jy kyk vir my, en jy lag vir my, en jy sê vir my, maar kom sit hier langs my, jy skuif even op, en as hy lig om jou kop, jy sê kyk op.

is dat net jou kop en jy kyk vir my en jy lag vir my en jy sê vir my, maar kom sit hier langs my. Jy skuif evens op en as 'n lig om jou kop, jy sê kyk op.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: musiek sonder ophou. Bok Radio.
1: Is 100 jaar genoeg? As die rigting na my roep, het die kaart lê in my hande.

0: ook op Bok TV.
1: Vier uur die ochtend, as die bed steeds krak na al die oorlog, sik

in 'n ondergrondse kroeg. Sy voortand is van goud en sy baard is geel gespoeg. Uit 'n oogklap en 'n knipmes en 'n goedkoop sigaret. Hy stiek my vir 'n dop en eet my welkom in die plek. Daar is 'n nippie in sy asbak en 'n muggie in sy wyn.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: 'n braai tas as 'n hardwerker.
1: Hoe so, Jessica? Dis mos 'n hardeware winkel wat dakware, bouware en elektriese gereedskap verkoop.
0: Ek weet, pappa. Ek voel klere soos pappa se boerbol werkslegger. En hulle het nou boerbol se nuwe pingwinstandstalletjies vir meisies en unisex sparkabootjies vir mama.
1: Ernstig? Kom ons gaan kyk. Ek wil Lucas braaikamer se sigbare dakkappe gaan bestel.
2: Pride Trusses and Artway, Veldstraat 9, Stikland of www.pride.co.za en nou ook op Instagram.

0: 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: Yeah! Die grootste verskeidenheid net vir jou.
2: Hey, this is Ed Sheeran.
3: I'm Pink.
4: Hey, I'm Miley Cyrus.
1: Bok Radio, Bok TV.

0: nou jou beste lewe te leef nie, want by Dialabed kan jy nou tot 30% bespaar op ons beste verkopers. Die Sealy Celebration Koninginstel is nou slegs 899 en die 40 Wings Active Zone Koninginstel is nou slegs 1199. Kry boonop vinnige aflewering op ons topverkopers, slegs by Dialabed. Sleep for life. Kom loer in by ons fantastiese winkel in die Cape Gate Corner.
1: Ah, yeah!
2: Na die ander. Bok Radio. Ook op Bok TV.

0: wag om nou jou beste lewe te leef nie, want by Dialabed kan jy nou tot 30% bespaar op ons beste verkopers. Die Sealy Celebration koninginstel is nou slegs 899 en die 40 Wings Active Zone koninginstel is nou slegs 1199. Kry boonop vinnige aflewering op ons topverkopers, slegs by Dialabed. Sleep for life. Kom leer in by ons fantastiese winkel in die Cape Gate Corner.
1: Gaan hy 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
2: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
1: O, Gert, jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
2: Kom, Susan, ons gaan maar gedraai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone straat te Durbanville. Met Cosette hoef ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
1: O, ek kan nie wag om met die spaak in ons verhouding terug te sit nie.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: beste lewe te leef nie, want by Dialabed kan jy nou tot 30% bespaar op ons beste verkopers. Die Sealy Celebration Koninginstel is nou slegs 899 en die 40 Wings Active Zone Koninginstel is nou slegs 1199. Kry boonop vinnige aflewering op ons topverkopers, slegs by Dialabed. Sleep for life. Kom loer in by ons fantastiese winkel in die Cape Gate Corner.
1: Brandon Miles, Ivan Rue, Joan Belcher, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende kipboorkitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.

0: hoef nie te wag om nou jou beste lewe te leef nie, want by Dialabed kan jy nou tot 30% bespaar op ons beste verkopers. Die Sealy Celebration Koninginstel is nou slegs 899 en die 40 Wings Active Zone Koninginstel is nou slegs 1199. Kry boonop vinnige aflewering op ons topverkopers, slegs by Dialabed. Sleep for life. Kom loer in by ons fantastiese winkel in die Cape Gate Corner.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Yeah! Bokradio.co.za.

0: Big Breakfast met Colben en Bonita. Ook radio.
1: Goeiemorgen en welkom hier by die Naweek Ontbyt saam met Colben en Bonita. Wat 'n heerlike Saterdagoggend is dit om te begin met jou. Bonita Blankenburg.
2: Goeiemôre. Ja, nee, dit is 'n pragtige Saterdag. Ek hoop baie jy luister kan jy dan sien hoe lekker dit is. Ek het vandag nie moue nie, so dit beteken dis warm.
1: Ja, nee, ek kan sien hierdie een hier oorkant by sy besit om vleis te wys vandag.
2: Asseblief tog nee. Nee, dis net ek het wakker. Ek sou eintlik nie eens 'n baadjie aangehad nie, maar so dink ek nee, wag, dat ons nou nie heeltemal dink dit is ons is amper daar maar nog nie. Maar ja, hoe was jou week?
1: Die week was goed, dit was besig, dit was vinnig, ek dink is baie om te leer as 'n nuwe papa. Dis net besig. Is 'n bietjie van 'n blur. Ek wil vir jou vra hoe dit met jou gaan, maar vir jou as 'n onderwyseres wie nou op vakansie is, is net een antwoord want daar is vir so 'n vraag.
2: Dit was eintlik 'n admin vakansie.
1: Is dit?
2: Ja, maar dit was lekker. Ek was by die huis, so ek kan nie kla nie.
1: Ja. Die champagne problems.
2: Ja, afdek. Nee, dit is mos nou soos hoe sê die Afrikaanse spreekwoord, jy kla met die witbrood onder die arm.
1: Oh.
2: Ja. So ek gaan maar liever nie.
1: We live and learn. Nooit dit gehoor
2: nie. Ja, jy klaar as jy eintlik niks het om oor te klaar nie dan maar jy wil, dan sê jy klaar met die wit brood onder die arm.
1: Met dit welkom hier by die Naweek Ontbyt.
2: Welkom by jou Afrikaanse taalies.
1: Ja, altyd iets om te leer, altyd iets om te leer. Welkom hier by ons 3 minute na 7 is altyd fantasties om te weet dat ons 'n tydjie het in jou dag om saam jou te spandeer. Ons is hier vanaf 7 tot 10 vanoggend
2: en ons is propvol.
1: Propvol af.
2: En Colben gaan vandag sy graad, meestersgraad kry in lees.
1: Ja, nee, daar's baie lees wat vir my voorlê, maar dis altyd 'n vreugde om te weet. As jy die een is wat dan luister, dan is ek happy.
2: Ja, absoluut. Baie dankie dat jy jou Saterdagoggend saam met ons begin. Laat ons weet, as jy wakker, het jy die koffie in, was jy op die treadmill, stap jy om jou huis, het jy die fiets uitgehaal?
1: Soos jylle kan hoor, het die kafeïene nou behoorlik by ons ingeskop. Behoorlik. Maar baie dankie dat jy inskakel. Ons sien uit ons nommer 074-2089. Ons wacht vir jou boodskapie. Sê goeiemôre, sê hallo, laat weet vir ons wat jou dag vir jou inhou.
0: Jy hoef nie te wag om nou jou beste lewe te leef nie, want by Dial-a-Bed kan jy nou tot 30% bespaar op ons beste verkopers. Die Sealy Celebration Koninginstel is nou slegs 899 en die 40 Wings Active Zone Koninginstel is nou slegs 1199. Kry boonop vinnige aflewering op ons topverkopers, slegs by Dial-a-Bed. Sleep for life. Kom loer in by ons fantastiese winkel in die Cape Gate Corner.
3: Samoan Private School proudly calls Boland Park Cricket Stadium home in the heart of Paarl. Our learners thrive in an environment built on strong Christian values, academic excellence and personal growth. As an IEB accredited school, we develop confident, capable young people through high standards, individual attention and future-focused learning. Demand for 2027 enrollment is growing and places are limited. Secure your child's future today and become part of the Samoan family. Enroll now at samoan.co.za.

0: Dis Reen met stof hier op jou beter alternatief boek radio.co.za jy kerp naweek ontbyt saam met Corbin en Bonita.
1: Hallo.
0: Ons is
1: jou
0: geselskap tot 10 uur. Goeiemôre as jy so pas jou radio ingeskakel het. Jy's hier by die Malspil en ons gaan probeer. Ons kan nie beloof dat ons al ons varkies op hok gaan hou nie, maar ons gaan al probeer om ten minste half te van hulle hier te hou.
1: Weet hoekom ek lach?
0: Hoekom?
1: Ek moet het noem, iemand het vir my gesê, die manier wat jy nou uitgespreek, die idioom denk ek wat jy nou genoem het.
0: Ja?
1: Iemand het vir my gesê, hulle het verwys na iemand anders en hulle het gesê, die ene is a couple of sandwiches short of a picnic. En toe jy dit nou sê, is enigste om wat ek kan dink en dis hoekom ek lag, jammer.
0: Nee, dis, ja, nee, hulle het altyd op school, as jy nou so bykie, soos ek was, had nooit stilgesit het in die klas, het jy vir ook altyd gesê, oh, al haar varkies is jou bok. Maar in elk geval, om seker te maak, het jy...
1: Welkom by die naam, kom by.
0: Het jy een fantastische saterdag gaan hee, as jy nog nie, as jy so door jou venster loer en jy wil weet of jy een baiekie moet saamvat of nie, of hoe dit gaan werk, die man met die plan, die weerkundige, die professor van temperature...
1: Stop it, I like it. Stop it, I like it.
0: Het vir jou vandag so maximum en minimum temperatuur.
1: Wie kyk met die manier hoe jy nou aangetrek is en jy geen mou nie, is dit eindelijk een groot aanduiding
0: ja.
1: van wat gebeur in Kaapstad.
0: Ja, want julle weet, ek het gewoonlik my hele klerenkast aan.
1: Kaapstad, jou weer vooruitsigte lyk soos volg 14 tot 19 grade, Clan William 12 tot 24, George 13 tot 14 met 'n 80% kans van reën, ons vat wat ons kry, Hermanus 11, die Amr 13 tot 17, Oudtshoorn 11 tot 12 met 'n 80% kans van reën, Parel kom deur met 11 tot 17, Plet kom deur met 14 tot 15 grade met 'n 80% kans van reën, Stellenbosch 11 tot 17, Swellendam 11 tot 14 met 'n 30% kans van reën en dan Woester met 10 tot 12 grade. So dis definitief nie ijskoud nie,
0: maar nee, dis nie koud nie.
1: Ons sien die somer is op die horizon
0: ja.
1: en daarvoor ons ons baie dankbaar en terwyl die water val, wees ek nou om te kla.
0: Ons gaan nie kla oor die reën nie, want ek sien daar is voorspellings van damvlakke wat ja, maar in geval, ja
1: en ons vat wat ons kan kry.
0: Yeah.
1: In die wêreld van sport, sokker fans, hier kom die jou jongste telling. Internationaal was dit 4 warm Frankryk, 1 Italië 1, terwyl België en Turkye met 3-0 afgeransel het. Noord-Ierland het ook groot verras met 'n 3-0 oorwinning oor Oekraïne en Pole en Roemanië 6-1 is hulle verpletter. Ja nee, dis tangtoosters vir my, nee.
0: Verpletter.
1: Ja, verpletter. Hier in Suid-Afrika is van afaars van 'n reëse 5-0 oorwinning oor Eritrea en die groot plaaslike kragmeting is op die draai. Orlando Pirates teen Mamelodi Sundowns in die MTN uiteindstryd op 10 Oktober en die kaartjies is alreeds uitverkoop. Novak Djokovic is deur na die China Open se kwart eindronde na 'n dramatiese 4-6, 7-6, 6-2 terugveg oorwinning oor Yun Chakaoete. Ek hoop ek het nou reg uitgespreek. In Tokio hou Carlos Alcaraz sy titelverdediging lewendig na 'n 7-6, 4-6, 6-1 sege oor Alex Michelson en vandag wag Matteo Arnaldi. Plaaslik is die Cape Town Mini Masters van 2 tot 4 Oktober in volle swang en die balle vlieg behoorlik mense. In rugby nuus, internasionaal is die nuwe Nations Championship reeds op die horizon met die wêreldse topspanne wat in November weer kragte meet. En hier plaaslik is die URC in volle swang. Die Stormers het wel teen Edinburgh vasgehaak, maar al die Suid-Afrikaanse spanne het sterk in die openingsronde begin. Vandag is daar nog aksie, die Leeus en die Ospreys, die Haie teen Leinster en die Bulle teen Munster. Mense, dit is rugby tyd. Ons het hom net daar, in hy 2 minuut en 6 sekonders.
0: Nee.
1: Hoe kom, het die Stormers weer verloor?
0: Jy het ons gehoor, hulle het vastgehaak.
1: Ja, maar ek wil het uit jou mond uit.
0: Nee, ek wil dit sien. Dit is lelik van jou.
1: Terwyl Bunny aan wonderlik, het ons oor die volgende 10 minuute weer het beter gedoen. En om eerlik te wees, Bunny, voordat ons eintlik daar kom, is baie van ons luisteraars alreeds op die pad. Ons het tonne boodskapies deurgekry.
0: Môre julle.
1: En 'n boodskap het ons spesifiek deurgekry van Mignon.
0: Mignon.
1: Want so klein 'n bietjie van 'n kommentaar gelewer het oor wat jy genoem het met die draf.
0: As ek 'n baba meisie gehad het, het ek haar Mignon genoem.
1: So baie mooi naam. Dink dit kom eintlik uit Ierland.
0: Mignon.
1: Of is dit Frankryk?
0: Ek dink dit kan ook Frankryk wees, want hulle moes daai wat jy nie sê nie.
1: Yes. Maar voor ons nou te diep in die verskillende lande kom, Mignon het vir ons 'n boodskapie volgende keer gestuur.
2: Goeiemôre, Robin en Benita. Ja, ek antwoord nou net 'n bietjie op daai treadmill en fietse en draf en al die dinge. Nee, weet jy wat is my motto? Hardloop en draf is vir emergencies only. Ek dink ek kry oor is genoeg oefening in 'n hospitaal. Ek werk vanaand my 6de nag, môre aand my 7de nag. So nee, ek dink definitief nie. Ek sal 'n treadmill of 'n hardloop of 'n ding aantree nie. So ja, dit is my motto. Draf en hardloop is emergencies only. En as die polisie jou natuurlik ja, dis nou 'n ander storie. Mooi geseënde dag vir julle almal en baie geluk Kobin met die nuweling.
1: Baie dankie.
2: Pinkfoot hoop mag vir julle baie baie vreugde nog vorentoe bring. Mooi dag. Bye bye.
1: Ja, mamma, syste oulik baie dankie vir daai boodskap Mignon. Ons waardeer dit hoog. Maar Janie Bani, dankie nou antwoord op jou gedrangery.
0: Nee, maar ek verstaan Mignon heeltemal. As jy in die hospitaal werk, dan kan ek dit heeltemal verstaan. So dis okay. Ek is seker jy hardloop 'n paar keer en dit gaan help. So ja.
1: Ja, nee, die naweek kom by Kobben en Monita. Ons het ook baie boodskapies deur gekry van Alwyn en Linda ook wat sê baie lekker om met julle te praat en ons hou baie daarvan om julle te hoor op die radio. En Sanet stuur ook 'n boodskapie om deur te sê môre Kobben en Banban en dan ook Ilana. So baie dankie dat julle met ons praat en inskakel. Ons nommer weer eens 0742000989. Volgende het ons vir Paul Young met Every Time You Go en daarna het ons vir Armand dit is.
0: Nee?
1: En daarna het ons vir Armand Barnard met Wapen en oh nee, dit ek dink jy moet dit noem. Jy weet jy waarvan ek praat.
0: Nee.
1: Wipe en Suip.
0: Ek's klaar. Ek gaan nou huis toe.
1: Dit was my onverwags, maar Janie.
0: Ek gaan nou huis toe.
1: Ons is nou hier. Om 7:30 het ons weer dit beter gedoen, so bly ingeskakel want ons is altyd opgewonde om jou mening te hoor. Wie gaan wen? Colvin.
0: Ek gaan my prokureur bel.
1: Hoekom?
0: Jy maak ongegronde aantuigings op die lig.
1: Wat het ek gedoen?
0: Wipe en suip.
1: Dis wat ek sê dan, wipe en suip. Terwyl Bunny haar prokureur kry, ek gaan myne kry, net sodat ons albei beskerm is.
3: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heininge, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.
4: Die jaarlikse Craft Expo Bellville Kersmark word gehou vanaf 29 September tot 17 Oktober in die NG Kerk Bellville Westsaal 8ste Laan 10 Boston. Dis die ideale plek om nou al jou kersinkopies te doen met 'n reuse verskeidenheid handgemaakte geskenke. Die Craft Expo restaurant bedien heerlike oggend, middag en aandetes. Die mark is oop weeksdae van 9 tot 7 namiddag en saterdae van 9 tot 5 namiddag. Vir navraag skakel 083-285-4782.

0: Novak Breakfast met Colben en Bonita. Ook radio.
1: Dit is waar jy is. Welkom hier by die Novak Ontbyt saam met Colben en Bonita. En as jy nou net ingeskakel het, is jy in tyd vir wie dit beter gedoen. Mm-hmm. Ons is letterlik by 7:30 vanoggend en as jy nou al geruime tyd saam ons wandel, dis die woord wat ek wil gebruik.
2: Wandel.
1: Yes, wandel. Ek het die Afrikaanse woordeboek ingesluk.
2: Ek sien.
1: Ja, ek probeer.
2: Trots op jou.
1: So as jy nou al lang genoeg met ons wandel, dan sal jy weet, hierdie is die tyd wat ons so klein bietjie tergaan in tyd, om die vraagie te vra wie het dit beter gedoen. Ons het twee kunstenaars by mekaar ween verskillende eras, ek wil dit noem era, want dit is eintlik wat het is,
2: ja.
1: Dieselfde lied aangepak het en ons kyk wat die een verskillend doen of anders doen ons wat die vorige een gedoen het en hierdie week het ek twee titans by mekaar gesit, Phil Collins en Mariah Carey. En jy weet my hart klop ons maar so vir die dame.
2: Ja nee, ek weet, ek weet, jy doen.
1: Mariah Carey.
2: Ek het iets te doen met die feit dat sy amper al die oktawe op 'n klavier kan sing.
1: En so, miskien.
2: Ja.
1: Miskien.
2: Ja. En anyway, sy is ook, sy, wat sy is ook nou al in haar 50s, nie?
1: Ja, ja. Sê weer?
2: Sy is nou al in haar 50s.
1: Kan het weer? Ja, ja, kan ja, wees. Ja, kan is. Wees. Ja. Maar ook Phil Collins, he's no pushover, hey?
2: Nee, absoluut
1: he is no pushover. En hierdie week het ons gekies vir Against All Odds, en die weergawe van hierdie lied wat ek gekry het, is eintlik 'n bietjie van 'n mashup tussen Mariah Carey en ek dink dit is
2: Westlife.
1: En dan sien ons Phil Collins, want in 1983 die officiële eerste lied uitgebring, want hoe mense het uitgebring het, vrygestel het, en dit was een van daai liedere, of een van daai liedjes, wat 'n groot stempel gemaak het,
2: ja,
1: in die muziekbedrijf.
2: Jy sit op die rand van jou bed, en jy sing saam, en jy huil, want jou eerste liefde het jy gelos. Natuurlijk het ek dit by iemand anders gehoor, nooit my gebeur, maar ja.
1: Kyk, gewoonlik elke week vraag ek dat jy saam sing en een stemnote deursier,
2: ja.
1: Maar as jy 'n story het van jou eerste liefde, wie jou hartjie gebreek het en hierdie was jou comfort song, dan is ek ook happy vir om dit
2: met ons te deel.
1: Dit met ons te deel. Hier is Phil Collins met Against All Odds.

0: is een van die stemme wat net so bekend is. Een stem wat iets achterlaat, hy laat jou baie, baie diep dink.
1: Ja, en jy moet sit en luister.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hy roep jou tot stilte.
1: Ja.
0: Hy roep jou tot stilte. En nou het ons vir Mariah Carey wat dan die lied aangepak het so omtrent 11 jaar terug, as ek het reg het.
1: Ja, dit is. Langer, is 11 jaar terug. Ja, dit is.
0: 11 jaar terug met Westlife en hier is dit 'n klein bietjie van 'n mashup. So sy sing 'n bietjie, Westlife sing 'n bietjie, maar ek dink hierdie lied is grootliks deur haar vrygestel. So hier is 'n kykie of 'n luister na wat Mariah Carey en Westlife met Against All Odds gedoen het.

0: Dan sê nou mense, dan sê nou 0742000989 jou geleentheid om jou mening te lig. Wie het dit beter gedoen? Is het Phil Collins wat jou hartsnare heeltemal die mekaar gekrap het en jou laat dink aan daai eerste hartbreek of daai eerste liefde want jou voete so klein 'n bietjie warm gemaak het, of is dit Mariah Carey met Westlife? Bonnie, jy smile so. Sê gou net van eers. Sê gou net iets. Sê iets. Sê net iets.
1: Ja, laat ons weet wat een vir jou werk, asseblief op 0742000989, want jy weet wat jy en ek wil hê. En dis logies.
0: Ja,
1: kies. Maar eintlik moet ek ook nou vir jou sê, ek voel so bietjie soos 'n draadsitter vandag, want ek is baie lief vir die Phil Collins een, soos ek sê, ek het gehoor, ek weet van iemand wat met haar haarborstel gesit en sing het, en ken glad nie die persoon nie, maar ek het die story gehoor. En so, ek het maar 'n sagte plekkie vir oom Phil, maar Tannie Mariah kan ook nogal. Ja, maar ek dink ek sal gaan met hom vol as ek regtig moet kies.
0: Janie, ek ook, vol, ja. Om eerlik te wees, ek sal dit ook, maar net omdat ek daai

0: Ek weet. Ek is aan jou kant.
1: Hoe durf jy? Hoe durf jy
0: kom? Ek is aan jou kant. Ek beklei met niemand vanoggend nie. Stuur jou boodskap by 0742000989 en as jy braaf genoeg is. Ek gaan dit weer sê.
1: Vir ons 'n stukkie.
0: 'N stemnote sal hoog waardeer word. Hier is dit reg op Bok Radio. Bok Radio se idols is nou vir jou oop. 0742000989. Die naweek kom byt saam met Kobben en Bonita.

0: Morgan Wade Wilder Days. Welkom hier by die Naambie Kombuis saam met Corbin en Bonita. En as jy nou net ingeskakel het, is jy in tyd vir my om die uitslae te gedeel. In verband met ons weer beter gedoen.
1: Wat vanoggend nog 'n treffer was.
0: Het was. Of is. Dit is, want ons het soveel boodskapies deurgekry. Ek gaan gewoon net een vir een lees. Hier is nou nie een naam by dit nie, maar ek het goed pak gekry. Ja. Een van ons luisteraars stuur vir my, Corbin, die mooiste deel van Phil Collins' muziek, kom nog. Ek denk ons luisteraar wil geheer het, dat ek die hele lied moet speel, ongelukkig nie.
1: En die prentjie op my phone noem hulle Red Angry Face.
0: En dan stuur Wessel ook vir ons boodskap om te sê, dit is vir hom Phil Collins. Sal net sê, oom Pilletjie, ek denk is miskien Pilletjie, ek weet nie, oom Pilletjie doen dit beter.
1: Oom Pilletjie, ja.
0: Ja, en dan het ons ook vir Frikkie, wat dieselfde sê, en dan ook Daniel Milan en ook Elsie, wat sê Phil Collins, en dan het ek een ster, een superster Marlies, wat sê, môre julle twee vriendelike mense, ek verkies Mariah Carey se lied, groete. Marlies, ek en jy is vanoggend in dieselfde WhatsApp groepie, maar ongelukkig het ons dit nie gemaak nie. Bonnie en Span het besluit dat Phil Collins die wenner is vir hierdie naweek, so take your bow. I will allow for that. Take your bow.
1: Ach, dankie.
0: Geniet hierdie oomblik.
1: Ek moet daarom iets sê, aangesien die stom is my epkie. Hartseer gemaak het, so baie dankie. Ek verteer het. Ek wil net dankie sê vir my ma, my pa.
0: Hierdie is jou tyd. Jy het gepraat, ons het geluister. Hier is Phil Collins met Against All Odds.

Probleem is hier vir amal, een boodskap van hoop. Ek dink my vriend is die museum, eenvoudig volmaak. Verafskeed hier die masses, alleen denkend, knaand om van las.

gewapen met bier. Soms skryf vir almal 'n getipte brief met 'n pen om ons te herinner aan die pracht van eenvoud en ons doel om te verken. Verken. Onwortel, onhoog, voorwaarts, die sacht.

0: Novak Breakfast met Colben en Bonita. Ook radio.
1: Ja, dis waar, dis naweek ontbyt. Dit was Arno
2: Hallo.
1: Kaarsens hier op jou beter alternatief. Goeiemorgen, met die son wat ook nou sy plek hier in die atelier ingeneem
2: het. Sy verskyning.
1: Ja, hy is hier, hy het besluit dis tyd om sy warm lyf deur die venster te steek.
2: Sy strale.
1: Sy strale. En ons
2: moet ook met die woordeboek, dis hoekom.
1: Ja, ek jy het hom net ingesluk, hoor. Hy is nou deel van jou. Hy is deel van jou.
2: Ek van wat ek kan kry op die sandrug.
1: Nee, absoluut. So ons hoop jy het 'n sonstraaltjie waar jy na ons luister, afhangende van waar in die wêreld, want dalk is dit donker by jou. Ja.
2: En nie net dit, ons luisteraars kom van oral. Ons het eintlik 'n boodskap gekry van Daniel Milan en dis 'n 031 nommer. Ek weet, ek dink is Nederlands, dalk kan dit wees.
1: Ek het geen benul nie, ek weet regtig nie, maar ek glo jou.
2: Ja, ons het mense van oral.
1: Ja, ons is
2: internasionaal.
1: Dis waar ons is. En ons het nou nie tans vir jou internasionale weer nie, maar ons het daarom vir jou weer vir die Weskaap. En om jou meer daarvan te vertel, is die man met die plan vir die span. Robin Farrow.
2: Ja. Nou, die weer wat ons het, is die weer wat jou betref. Niks internasionaal, want jy is hier met my. ons sal sien Kaapstad jou weer vooruitsigte lyk soos volg: 14 tot 19 grade Klein William, 12 tot 24 George, 13 tot 14 grade en hulle vat vir ons die punch met 'n 80% verwagting van reën. Hermanus 13 tot 17 Oudtshoorn 11 tot 12 en dan ook 'n 80% kans van buie en dan sien ons Parel met 11 tot 17 Plet 14 tot 15 met 'n 80% kans van reën. Stellenbosch 11 tot 17, Swellendam 11 tot 14 met 'n 30% kans van reën en dan ook Woester met 10 tot 12 grade en dit is hoe die wêreld van weer lyk. So as daar nog 'n klein bietjie twyfel in jou kant was van wat jy kan verwag, het jy nou alles wat jy van nodig het. In die wêreld van sport kan ons sien dat in die internasionale plekkie of in die internasionale sfeer is dit 4 warm: Frankryk 1, Italië 1, terwyl België en Turkye met 3-0 afgeransel het. Noord-Ierland het ook groot verras met 'n 3-0 oorwinning oor Oekraïne en Pole en Roemanië 6-0 is Roemanië verpletter. Hier in Suid-Afrika is bevanne vars van 'n reëse 5-0 oorwinning oor Eritrea en die groot plaaslike kragmeting is om die draai en dit is natuurlik Orlando Pirates teen Mamelodi Sundowns in die MTN uiteindstryd op 10 Oktober en die kaartjies is reeds uitverkoop. In die wêreld van tennis, Novak Djokovic is deur na die China Open se kwart uitronde na 'n dramatiese 6-4, 7-6, 6-2 terugveg oorwinning oor Jan Tsukaite. In Tokio, Carlos Alcaraz sy titelverdediging lewendig na 'n 7-6, 4-6, 6-1 sege oor Mikkelsen en vandag wag Matteo Arnaldi nog in die flanke. Plaaslik is die Cape Town Mini Masters van 2 tot 4 Oktober in volle swang, die bande vlieg behoorlik. In die wêreld van rugby, internasionaal is die nuwe Nations Championship reeds op die horison met die wêreld se topspanne wat in November weer kragte meet. En hier plaaslik is die URC in volle swang met die Stormers wat wel teen Edinburgh vasgehak het, maar al die Suid-Afrikaanse spanne het sterk in die openingsronde begin. Vandag is daar nog aksie. Die Lions teen die Ospreys, die Haie teen Leinster en die Bulle teen Munster. Dit is rugby tyd mense, so as jy nou nog ietsie gesoek het vir die dag, is sport jou vriend.
1: Absoluut, of het nou sokker, rugby of tennis is.
2: Ons het hom.
1: Ons het hom vir jou. So, hoop maar jou span gaan wen.
2: Terwyl myne verloor het.
1: Nee, ek gaan nie weer daar nie. Ek gaan my nie weer met die plank slaan nie, ek is nou klaar. Dat sê mens moet aanbeweeg in die lewe, so ek beweeg nou aan.
2: Ja nie, fool me once. Fool me once. Ja nie, bly ingeskakel, want oor volgende 6 minuut het Bonnie vir ons te kyk na wat gebeur in ons gemeenskap dagboek. So bly ingeskakel by die beter alternatief, Bok Radio, die naweek kom byt, saam met Colben en Bonita.
3: Jy hoef nie te wag om nou jou beste lewe te leef nie, want by Dialabed kan jy nou tot 30% bespaar op ons beste verkopers. Die Sealy Celebration Koninginstel is nou slegs 899 en die 40 Wings Active Zone Koninginstel is nou slegs 1199. Kry boonop vinnige aflewering op ons topverkopers, slegs by Dialabed. Sleep for life. Kom leer in by ons fantastiese winkel in die Cape Gate Corner.
0: Alternatief op FM en online Bok Radio.
4: Ook op Bok TV.

0: al jou grootste gunstelinge net hier op jou beter alternatief op radio.co.za. Jy kan ook na ons luister op jou FMP 98.9 FM in die motor. Ja, en hierdie tyd van die saterdag kyk ek vir jou wat gebeur in en om die Kaap onthou as jy 'n nuwensgewende organisasie kerk of skool of enige iets in diervoege is, kan jy vir ons jou gemeenskapsnuus aanstuur by info@bokradio.co.za en ons deel het met graagte en dit is wat die vriendelike span gedoen het in Mamasbury by die Goue Aarde huis en hulle het op die 23ste Oktober 2026 natuurlik, 'n fondsinsameling en dis in die vorm van 'n golfdag by die Mamasbury Golf Club met 'n shotgun afslaan om 11:00. So as jy wil help om baie nodige fondse in te samel, kan jy deel wees van hierdie insameling. Hulle sê die doel is van die dag is om broodnodige fondse in te samel vir die volhoubaarheid van Goue Aarde huis. En jy weet ons dat is altyd vir my 'n warm plekkie as ons kom by ons bejaardes. So as jy voel jy's in die Mamasbury omgewing, jy wil graag 'n verskil maak of deel wees van die golfdag en natuurlik kan jy jou golf fantasmagorinus gaan afwys. Ja, dis nou wat
1: gebeur. Ek hou van dit.
0: Is jou woorde jou verlaat, dan kan jy vir Paul Stoltz in die hande kry, hy is die bestuurder en die vriendelike man wat vir ons hierdie beriggie gestuur het. Jy kan hom 'n lykie gee op 022-486-6240. Ek gee hom weer vir jou 022-486-6240 as jy wil deel wees van hierdie golfdag en dis natuurlik op die 23ste Oktober. En dan herinner ek jou net weer aan die Futurists Fun Day, dit gebeur ook vandag. Jy kan kaartjies kry by Quicket as jy iets soek om vandag te doen in die son en het lyk my dis die regte dag vir familiepret, fun in the sun, dan kan jy vir hulle gaan aansluit as by die Fuel Marais Sports Complex en natuurlijke skaartjes by Quicket en dan voordat ek vir jou in vrede laat, wil ek jou net onthou, jy is meer as welkom om by WIP ook 'n draai te gaan maak, as jy enige iets het wat jy voel het, tweede lewe nodig en wat jy graag met iemand wat wil kan deel, vir wie dit nog vreeslik baie vreugde kan bring, gaan loer gerus in by WIP, hulle is op maandag tot Vrydag en natuurlik elke laaste Saterdag van die maand. En daar is jy 'n nuwensgewende organisasie, kerk of skool, stuur vir ons jou gemeenskapsdagboek nuus by info@bokradio.co.za.
2: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
3: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
2: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bokradio, sy omroepers en sy personeel nie.
4: Daar is gewone verjaardag en dan is daar lekker verjaardag met baie Mojo. Dit is ons verjaardag by Mojo Beds en ons vier dit met besparings van tot 30%. Ons Sealy Cambria Koninggrootte is nou net 5.99 en ons Forty Wings Aurora Koninggrootte sakveerbed is nou net 7.499. Koop nou en kry tot 24 maande om met jou TFG money rekening te betaal. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag en CRCP36. Wees en fees geld. Loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.

Julle het gevra en ons het geluister, daar is nou ekstra sitplekke ingebring vir die Kiepmoe konsert in Kaapstad. Gaan nou na itickets.co.za en bespreek by lower level seated tickets. Tyd raak nou baie min en daar is slegs 'n beperkte aantal sitplekkaartjies beskikbaar. So kry joune nou. Kiepmoer, Vrydag en Saterdag 23 tot 24 Oktober by Grand Arena Grand West. Sien jou daar!

0: you.
1: Deafnessless, die muziek zonder... ja, dat is nou een combinatie tussen definitief en beslis.
2: Lieflik.
1: Ja, ja, ja.
2: Lief.
1: Kane Brown hier op je beter alternatief. Ons maak seker jou saterdag het genoeg van een saterdag gees, zodat jy kan aangaan. Ek weet, baie van ons doen al die dinge waarvoor jy nie kans kry in die week op saterdag nie. Vrou Lief het vir jou een lys gegee wat jy vandag moet doen. Mm. En nou is die kinders ook nog so'n bietjie verveeld, want hulle was jou week by die huis.
2: En bewaar jou siel.
1: Absoluut. So, as jy so bietjie meer krag nodig het, luister na die musiek, hopelik help het jou. Ons speel die omkeer intro hierdie tyd van 'n saterdag, dis precies wat het sê dit is, ons speel vir jou 'n intro wat ek so bietjie gedokter het, en dan sê jy vir ons, of jy dink, jy weet wat die naam van hierdie liedjie is, en ek het vanoggend vir Corbin gesê, hierdie een is so makkelijk, jy gaan precies weet wat het is, sodra ek het vir jou speel, dit is een van die treffers, op 'n saterdag denk ek is dit nogal iets wat die mense in die buik kan sit vir dans, en jou lyfie so 'n bietjie 'n goeie tyd gee, en al die week so
2: stadig oor die klippies,
1: jy weet, so as jy dit kry, dan gaan jy ook weet, dat ons gaan vir jou later speel, ek kan jouself voorberei, jy kan die koffietafel uit die pad uit skuif, en jy kan vir man lief die bed uit trek, en sê, kom hier skullable, dat ek sien of jy nog weet om my rond die vloer te stuur, maar word ek nou jou te mal,
2: word hierdie saterdagoggend en dan so vinnig warm.
1: Ja, jy is reg, maar dit is die son, my liefie.
2: Is dit? Oké.
1: Dit is die son. Maar ja, as jy vanoggend wil saam speel, kom en sê, hy weet nie wat dit is nie. Ek weet, hy gaan weet. Dan kan jy vir ons dat weet op 074-2009-89. Hier is vanoggend se omkeer intro.
2: Ek het hom miskien al ergens gehoor, maar omdat hy achter sy voor gespeel word, is so'n kleine bykie van een raaisel.
1: Okay,
2: kleine bykie.
1: So kom ons kyk of ons luisteraars vanoggend wakker is, want hulle is gewoonlik, en jy ook. Geloof my, as jy gaan het kry, dit gaan na jou toe kom. Dit is een van die liedjies wat baie mense op gedans het, en weet net hoe om die dansvloer aan die gang te kry, maar net om seker te maak dat jy...
2: Yes.
1: Ja, kom ons speel hem weer.
2: Asseblief.
1: Ja.
2: Okay, so, kan ek gaan sê, so vir my, wie nou nie een dansmannetje is, wie nou twee linkervoete het, wat nog nooit sy tyd regtig op een dansbaan geniet het nie. As hy enige ander, wat is die?
1: Dit is eintlik, ek noem het nou dans, maar dit is so lekker Spaanse
2: is het?
1: Type van, dit is nie een doef-doef type van dans nie, dit is so lekker ritmiese.
2: Okay.
1: Ja, in elk geval.
2: Sy enige ander leidrade?
1: Sy, het is een dame.
2: Oké, dit is oké. Dit
1: is een dame, en sy sing saam met die hele groep, ja.
2: Maar klinkt sy is ietsie wat van een festival af.
1: Dit het die feest gevoel, ja, absoluut. Okay. En dit het iets met die ritme te doen.
2: Okay, so as jy nader aan een leidraad is as wat ek is, want ek weet daar seker een of twee wie in dieselfde WhatsApp groepie is soos my, so as jy nou nie deel is van my WhatsApp groepie en jy weet, stuur jou boodskap hier, maar indien jy nou in my WhatsApp groepie is wat nou net nie weet nie,
1: stuur 'n raaiskoot.
2: Stuur 'n raaiskoot, maar ook bly ingeskakel, want ek gaan Bonnie dwing
1: ek gaan
2: om nog leidrade te gee.
1: Ek sal.
2: So stuur jou boodskap hier 074-2009-89, ons wag vir jou, en as weer eens as jy braaf genoeg is, sing hom vir my. Hier is hy Bok Radio Idol,
1: stuur vir ons een video waar jy die danspassies doen.
2: Dis nou ander level. 074-2009-89.
0: Technologie het baie verander van my broers buiers daar tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
3: Hi there.
0: Sit aan die swembadpomp.
3: Sure.
0: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
3: I can do that.
0: Contact sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar Alexa te danke aan smartsync.
4: Die rooi tapuit word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West. met Bok van Blaar, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Jet, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.

0: Jy is op Naweek Ontbyt saam met Corbin en Bonita. Ons speel die omkeer intro. En ja,
1: ons het baie interessante boodskapies gekry.
0: Ons het die stimste luisteraars hierdie kant en in die ander kant van die
1: Yes.
0: Van die Mississippi.
1: En dan is daar Divi nou in Corbin se WhatsApp groepie is.
0: Dis okay.
1: Ja. Maar ek dink kom ons gee net so klein 'n bietjie van 'n what is that? A flashback.
0: Ja.
1: Waarmee is ons besig?
0: Ja. Ons kan dit doen as jy wil weet hoeveel oggend se omkeer intro geklink het en miskien onthou jy. Ja.
1: So dit was die omkeer video en wil sê video sê snippet. So as jy nou soos Corbin hier sit in jou brein draai jou oor twyfel en jy wonder, moet nie verbaas wees nie, moet nie geskok wees nie, dit is wat het is. Bonnie gee vir ons 'n lied, sy speel hom so agter se voor en daarna is jy die een wie dan besluit presies wat die antwoord is en ons het klom antwoordjies deurgekry. So moet ek nou eers begin met my WhatsApp groepie of jou WhatsApp groepie, want ons twee.
0: Kom ons begin met jou nou.
1: So ek gaan jou ookie sê wat my raaiskoot was nie, want ek het nie een nie. Maar daar is een van ons luisteraars wie saam met my in 'n WhatsApp groepie is, wie sê, "Môre julle, Andre hier, is dit nie dalk my Amy Sound Machine nie?"
0: Wel, eindelijk is André in my WhatsApp groep.
1: Is het?
0: Want onthou ek het vir jou gesê, dis een dame en een groep.
1: Yes. So ek is enigste een in my groepie.
0: Ach toe man, het ons bly lief vir jou.
1: Dit is wat het is. Ons het vir André van Duyk van Brackenfell wat sê, ek weet dit is Gloria Estefan. En dan ook Willie stuur vir ons een boodskapie. Hy sê, Gloria Estefan, rhythm is gonna get you. En dan ook van ons ander luisteraars, Mike Patterson sê, rhythm is gonna get you. Jank, jylle doen goed. En dan het ons stemnotes wat jyselfde vir ons sê.
0: Ja.
2: The rhythm's gonna get you en ek Gloria Estefan. Dis die naam.
1: En dan nog een.
3: Is dit Dark Rhythm of the Night van Gloria Estefan?
0: Jy is amper daar.
1: So wat is die ander gedeelte wat nog nie daar is nie?
0: Nee, sy het gesê Rhythm of the Night, maar ek gaan nou nie blamteer
1: nie.
0: Nee,
1: Rhythm is gonna get you. Rhythm is gonna get you.
0: So as dit jou antwoord was, en jy het gesê Gloria Estefan, en jy het gesê Miami Sound Machine, dan is jy...
1: Nie in Corbin se WhatsApp.
0: Jy is in die call. Liekie wat vrygestel het in 1987, Corbin, ons blameer jou nie.
1: Wow.
0: En dit het natuurlijk vir Gloria en die Miami Sound Machine op die kaarte gesit. Hulle het nummer 5 behaal op die Billboard Hot 100 met daar een. En ook soort van die, want hulle het al een muziekloopbaan gehad. Hulle is baie populair geweest met hulle Latijnse dansmuziek, maar die combinatie van Latijnse dans en die lekker ritme het veroorzaak dat hierdie lied een van hulle grootste treffers is. En as jy vanoggend gesê het, this rhythm is gonna get you, van Gloria Estefan en die Miami Sound Machine, dan is jy in die call doll.
1: So hier is a Gloria Estefan met Rhythm is gonna get you.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
2: Dis nou 9 uur. Goeiemôre, ek is Corbin in jou naweek nuus oorsig. Amnesty International in Amerika sê Christa Pike se mislukte teregstelling bewys weer eens dat die doodstraf wreed, onmenslik en vernederend is. Forum for South Africa eis strenger toesig en vinniger optrede teen polisiebeamptes wat van waangedrag beskuldig word. En Giwusa waarsku dat nog stygings in brandstofpryse die druk op sukkelende huishoudings verder sal laat toeneem. Ook in die nuus, Binnelandse Sake stel eerste digitale ID-prototype bekend. Cape Nature waarsku vordering met bewaring moet tred hou met toenemende bedreigings. Die Universiteit van Kaapstad is nou onder die wêreld se top 150 universiteite. Stad Kaapstad sê met laer damvlakke en lang droë somer wat verwag word, is dit belangrik om elke liter water te spaar. En die Wes-Kaapse Departement van Gesondheid en Welstand vra inwoners om nie moontlike tekens van hartsiekte te ignoreer nie. Sier jou nuus wenke na nuus by bokradio.co.za, hiermee jou naweek nuus oorsig, 'n volledige bulletin volg om 11.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: bly van jou.
1: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
5: Die beter alternatief. Net vir jou. Bok Radio.

Die Steak Week by the Butcher Brackenfell sit iets besonders op die kolle met 'n sappige A-graad T-bone teen R129 per kilogram, geurige ramp en sirloin teen R149 per kilogram en dan ook pork steaks en steak propvol braai geur teen R59 per kilogram en as dit nou nie genoeg is nie, 'n dik gesnyde heerlike pork loin steak teen R89 per kilogram. Kry dit vandag by The Butcher, winkel 5, Brackenfell Corner, Paradysstraat, weeksdae tussen 9 en half 6 en saterdag half 9 tot 3. Dit is goeie vleis, goeie waarde, The Steak Week.

0: Big Breakfast met Colben en Bonita. Ook radio.
1: Ja, dis die malspul wat saam met jou kuier tussen nog vir die volgende, kom ons sê, 45 minute,
2: yes,
1: dan
2: yes,
1: 35, ja.
2: Ompie kop, denk ek.
1: Kuier ons saam met jou en ons het nog vir jou Enies Property Solutions en die jonger toeris, ons geef jou eiendomsnies en ons kyk vir jou na die regte manier om te gaan reis. Maar voordat ons daar kan kom, moet ons eerst vir jou sê, maar ek denk jy het nou al, jy het daarom nou al gegeven.
2: Goeie idee.
1: Ja, jy weet daarom nou al dat, jy het ook nie een baiekie gaan nodig nie, maar net om doodseker te maak, het ons verkoven met vandagse temperatuur.
2: Yes, yes, yes. Kaapstad, jy kom hier met 14 grade tot 19 en dan Clan William 12 tot 24 George 13 tot 14 grade met 'n 80% kans van reën. Hermanus 13 tot 17 en dan sien ons ook Parel met 11 tot 17. Oudtshoorn 11 tot 12 en dan ook Plet met 14 tot 15 en albei Plet en Oudtshoorn kom deur met 80% kans van reën. Stellenbosch 11 tot 17, Swellendam 11 tot 14 met 30% kans van reën en dan sien ons ook Woester kom deur met 10 tot 12 grade. So dit is hoe dinge lyk in die wêreld van weer en as jy vir my goed genoeg ken by nou al, weet jy dat ons hier by die naweek ontbytspan gee jou nie net weer nie, maar ook sport. In die wêreld van sokker. Dit is vier warm op die internasionale vlak. Frankryk 1, Italië 1, terwyl België en Turkye met 3-0 afgeransel het. Noord-Ierland het ook groot verras met 'n 3-0 oorwinning oor Oekraïne en Pole het Roemanië met 6-0 verpletter. Hier in Suid-Afrika is Bafana Bafana Vars van 'n reuse 5-0 oorwinning oor Eritrea en die groot plaaslike kragmeting is om die draai. Orlando Pirates teen Mamelodi Sundowns in die MTN uiteindstryd op 10 Oktober en al die kaartjies is alreeds uitverkoop. Nou beweeg ons aan na die wêreld van tennis. Novak Djokovic is deur na China se Open, die kwart eindronde daarvan, na 'n dramatiese 6-4, 7-6, 6-2 terugveg oorwinning oor Jan Chaukete. In Tokio hou Carlos Alcaraz sy titelverdediging lewendig na 'n 7-6, 7-6 jammer, 4-6 en 6-1 sege oor Alex Michaelson en vandag wag Matteo Arnaldi nog. En dan plaaslik is die Cape Town Mini Masters vanaf 2 tot 4 Oktober in volle swang en die balle vlieg behoorlik. In die wêreld van rugby is die nuwe Nations Championship alreeds op die horison met die wêreldse topspanne wat in November weer krag te meet. En hier plaaslik is die URC in volle swang. Die Stormers het wel teen Edinburgh vasgehaak, maar al die Suid-Afrikaanse spanne het sterk in die openingsronde begin. Vandag is daar nog aksie met die Lions teen die Ospreys en die Haie teen Leinster en die Bulle teen Munster. Dit is wat gebeur in die wêreld van sport, Bunny.
1: Sjoe. Een hele chokkeblok naweek vol van sportdinge wat gebeur. So ek op jou span wen.
2: En as jy ietsie genodig het om te doen terwyl die vleisie op die kole is, is sport dit wat vir jou besig gaan hou. Bly ingeskakel by die naweek ontbyt, want om 9:30 het ons so kykie na wat gebeur in die wêreld van eiendomme met ons vriendelike span by NS Property Solutions.
0: Jy hoef nie te wag om nou jou beste lewe te leef nie, want by Dial-a-Bed kan jy nou tot 30% bespaar op ons beste verkopers. Die Sealy Celebration Koninginstel is nou slegs 899 en die 40 Wings Active Zone Koninginstel is nou slegs 1199. Kry boonop vinnige aflewering op ons topverkopers, slegs by Dial-a-Bed. Sleep for life. Kom leer in by ons fantastiese winkel in die Cape Gate Corner.
3: Jimmy Sauce is every day is Friday. Die reek van braaivleis is so lekker. Maar wat van die smaak? Met Jimmy Sauces kan jy kies en keer uit verskeie sauce vir braaivleis so na jou smaak. Daar's steakhouse sauce, hoender marinade, barbecue, cheese and yama en burger and chip sauce. Te veel om op te noem. So, onthou, kry altyd Jimmy Sauces saam met jou gunsteling vleis vir jou volgende braai en proe die verskil.
4: Jimmy Sauce is every day is Friday. Die jaarlikse Craft Expo Bellville Kersmark word gehou vanaf 29 September tot 17 Oktober in die NG Kerk Bellville Westsaal, 8ste Laan 10 Boston. Dis die ideale plek om nou al jou kersinkopies te doen met 'n reuse verskeidenheid handgemaakte geskenke. Die Craft Expo restaurant bedien heerlike oggend, middag en aandetes. Die mark is oop weeksdae van 9 tot 7 namiddag en saterdae van 9 tot 5 namiddag. Vir navraag skakel 083-285-4782.
5: Hierdie week vir Wiele to Wiele gaan rits ons rond met Cherry Tigo se crosslid en ek moet vir jou sê, baie interessant gewees, gemengde gevoelens hier in die wiele span, maar ons gaan vir jou 'n bietjie meer moet vertel.
6: Ons spandeer dan tyd met 'n futuristiese bakkie en dis die Shangaan Hunter REEV K50. Dit is om die ware te sê, 'n elektriese bakkie wat 'n petrol engine gebruik as 'n kragopwekker.
5: Dan padtoets nommer 3 is die GWM Aura 5 HEV. Ja, jy hoor dit reg, nie vol elektries nie, maar wel 'n hybride een. En wat 'n ongelooflike ervaring was dit nie. Ek was so aangenaam verras en die krag gaan jou regtig ook verbaas. Dan is natuurlik tyd vir ons tegniese wenk van die week en Nicole sluit met ons aan.
7: Ons praat bietjie oor tips om jou voertuig langer te laat hou.
6: Dan is dit weer tyd vir motorsport tydren aksie met die Algoa Nasionale Tydren saam met Mark Jones van The Citizen en sy navigator Kees Naidu in hulle Toyota GR Yaris. En dit is alles waarna jy kan uitsien tydens Wiele to Wiele. Matrotantie!
5: Hou daar!

0: Dit was Blondie met Marian, as jy nou net ingeskakel het. Is jy by die naamwee kom bytspan met Corbin en Bonita?
1: Hallo.
0: Dis nou letterlik 9:30 en ek kan regtig nie glo dat 2.5 ure so vinnig verby gaan nie. En elke saterdagoggend sien ons hierdie ding.
1: Ja, maar dit was vanoggend ekstra vinnig.
0: Dit was.
1: Ja.
0: Dit was. Maar Janie, voordat die tyd vir ons nou vinniger verby gaan, is jy in tyd om met die vriendelike span van NS Property Solutions te kuier. En ons het hierdie week vir Kossie Meisenheimer, wie vir ons 'n bietjie van 'n kykie gaan gee van wat gebeur in die wêreld van eiendomme. So as jy in die mark is vir 'n belegging of jy wil verhuis, of daar is net ietsie wat vir jou sê jy wil klein 'n bietjie weet van wat in die eiendommark gebeur, is ons om hier met jou tyd saam te weer. Hier is Kossie Meisenheimer.
2: Nuwe paaie bring ontwikkeling en ontwikkeling bring verandering. Die noordelike voorstede is aan die verander en dit is dalk nodig vir jou om 'n nuwe plekkie op hierdie kaart te vind. Maak seker jy het die regte eiendomsagent aan jou kant. NS Property Solutions staan gereed om jou te help om jou eiendom te verkoop. Vertrou die span wat geken word vir eerlike advies, persoonlike aandag en standvastigheid om jou verkoop maklik en eenvoudig te maak. Begin vandag. Besoek nspropertysolutions.co.
3: Goeiemôre Bokradio omroeper en die Bokradio luisteraars. Dis vir my 'n voorreg om vanmôre aan julle voor te stel 'n 4 slaapkamer seersteen woonhuis geleë in 'n stil slot in Langeberg hoogte. Die eiendom bestaande uit 'n oopplan leefarea, ingeboude braai, oopplan kombuis met 'n totale aparte opwas. Die eiendom het ook 'n dubbel motorhuis vir en die een kant 'n deurrit vir daai derde voertuig of vir die sleepwa, dan ook 'n sprankelblou swembad met 'n Wendyhuis vir daai toerusting wat jy graag wil bære. Die eiendom is tans in die mark vir R3.395.000 en hierdie is 'n skaars item. So die mense wat belangstel, skakel ons op 081-282-1889 om besigtiging te reël. En ons wens julle 'n aangename naweek verder toe.
4: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.

Kaapstad net vir jou op radio.co.za die beter alternatief op radio.

0: Rian, hoor gou hierdie naam. Keukenhof.
1: Hey, ek dink aan tulpe.
0: Ja, jy dink reg. Keukenhof is natuurlik eintlik beteken dit kombuis tuin. En dit is presies wat dit was. Dit was 'n ou kasteel aan die buitewyke van Amsterdam. En dit was die tuine waarin hulle die groente en die kruie geplant het, wat toe nou jare later omskep is in 'n park. En jaarliks is hierdie park word hy oopgestel hier in die lente tyd in die noordelike halfrond, wanneer dit nou tulpe tyd is in Nederland, en dan vir so 5-6 weke kry 'n mens die kans om enige tulp waarna jy jou kan voorstel, kleure, geure, vorms, whatever is your fancy, jy gaan dit daar kry in 'n tulp.
1: Ek moet vir jou sê, ek die eerste keer toe ek na hierdie Keukenhof toe was, het ek gedink, wat is die hype van dit? Ek kon nie genoeg gekry het van al daai verskillende
0: soorte tulpe nie. Daar is enige kleur, enige vorm, want eintlik wat 'n tulp toe nou so vreeslik, daar was 'n vreeslike hype gewees, moes dit 200 jaar gelede, eindelijk met 300 jaar, in die tyd van die VOC, was een tulpbol so gesog, dat het meer as die prijs van een huis was.
1: Yes.
0: En mense het weddenskappe aangegaan oor wat een kleur en vorm die blomme gaan wees, want het is eindelijk een fungus, een parasiet wat groei en binnen die bol, wat maak dat hy hierdie jaar, lyk hy so, volgende jaar is hy bykie gevrolde blaarkies, jaar aan jaar is het ronde blaarkies, en mense kon nie verstaan wat het was nie, hy het nie besef, is eindelijk een siekte wat die blomme het nie.
1: Oh, interessant.
0: So word hierdie tulpe toe nou so luxe artikel, maar it didn't last, nie?
1: Ja, dit het nie, maar het jy al van die luisteraars gesê, waar die tulpe eindelijk vandaan kom?
0: Is mos eindelijk van Turkije af, nie?
1: Baie interessant.
0: En die naam tulp kom van die Arabies, wat beteken tulband.
1: Jo!
0: Maar die vormpie het hulle laat dink aan dit, maar daar is so baie stories oor tulpe, ek gaan jou nou nie verder verveel nie, maar hoekom praat ek vandag oor tulpe?
1: Want ons het natuurlijk ons baie gevulde blommetoere in April en Mei. So, gaan ons net Nederland toe? Nee, natuurlijk, ons gaan al die pad af daar na Duitsland toe, en die hoofaar van Duitsland is die Rijn rivier.
0: Die Rijn, die ewige Rijn, machtige rivier. Tjoch, kyk, die Rijn is so belangrik, nie net vir Duitsland nie, vir baie Europese lande, want is natuurlijk een transportmiddel en een vervoermiddel, maar die Rijn, as gevolg van die Rijn, kan Duitsland spog met van die lekkerste wijne.
1: Oh, ek het gehoop, jy kom met hierdie wijne uit. Word het nie een Riesling genoem, wat hulle daar so verbind?
0: Kijk nou, hulle Rieslings is heerlik, nie? En een Riesling en een Veldlinger, hulle het wonderlike wijne, en mens associeer nie Duitsland noodwendig met wijne, maar die wingerde word so weerskante van die Rijn aangeplant, en die weerkaatsing van die son op die water val op die walle van die Rijn, wat het 'n perfekte micro atmosfeer, kan jy maar sê, maak om druiwe aan te plant en wingerde, en hulle maak heerlike wijne.
1: Ah, dit is.
0: Heerlike wijne, en ons gaan wijnproe,
1: ja. Ek dink ons gaan wijnproe, en weet jy wat ons jou ook opvat? Ons vat jou op so kabelspoorkie, jou voetjies hang so af, onder kan jy vir jou een champagnekie of een wijnkie kry, en dan gaan ons oor al hier die Riesling wingerde, gaan ons gaan
0: ja,
1: tot
0: dis boor
1: by die monument, op wat een wonderlijke tyd.
0: Mooiste uitsig, en ons sien die Niederwald monument, wat een van die belangrikste monumente vir die Duitsers is, so al in die Rijnvallei kuier ons drinkwijnkies, proefwijnkies, koopwijnkies, en dan gaan ons aan, want hierdie toer is so lekker uitgebreide toer, en dit is so kom ons het een van ons flagship toere noem.
1: Dan gaan ons een bykie vir die mense vat op een Rijnvaart ook daar aan.
0: Ons doen een Rijnvaart, ons doen selfs verder af in Duitsland, die Swartwoud, koekoekwereld, en hierdie toer is
1: Swartwoudkoek?
0: Swartwoudkoek,
1: ja,
0: dis 'n uitgesoekte toer, dis 'n uitgebreide toer, want ons gaan Switserland toe, ons gaan Oostenryk toe, en ons eindig, raai waar eindig ons?
1: Laat ek dink, geef my 'n clue.
0: Daar is baie water, daar is baie rooiwyn, pasta,

0: Oh! En daar gondels.
1: Ja, daar is hy, Venetië, dit is jy.
0: Dit is Venetië. Luisteraars, ons eindig natuurlik in Venetië. Ons begin in Nederland met tulpe en ons ry deur die hele Europa. So 'n lekker jy weet verkenningstoer wil ek amper sê. Jy leer ken Europa op 'n ander manier in die lente, van tulpe tot sneeu, tot swartwoudkoeke en likeure, tot wonderlike pastas, gondels, Adriatiese See
1: in Venetië. Lekker warm om te eindig ook. Nou Elsa, waarheen volgende?
0: Waarheen volgende? Ek dink volgende keer sê jy vir my waarheen.
1: Ek kan nie wag om vir julle te sê nie.

0: Breakfast met Colben en Bonita. Ook Radio.
1: Die tyd vir ons om te gaan het gekom. Ongelukkig, dit is 10 minute voor 10, Bonita. Ek is altyd so hartseer as ek hieruit moet stap.
2: Toe maar, ons is weer morgen terug tussen 6 uur en 9 uur vir ons sondagochtend afspraak. So yes. Ja, jy hoef nie te lang hartseer te wees
1: nie. Baie dankie aan elkeen van julle wat vanochtend ingeskakel het. Tussen 7 tot 10 is altyd te vreugde om te weet jou boodskapie wag vir ons, jou stemnote wag vir ons en dat jy gereed is om die ochtend saam ons deur te bring. Baie, baie dankie. Lyk so heerlike dag. Wat is jou planne voordat ons net uitskakel hier?
2: Ek gaan net rustig wees vandag.
1: Is het. Nie ek het daai volledige plannetjie gekry van wat vroulie vir ek moet vandag doen.
2: Wees sterk toe, my vriend.
1: Soos ek nou by die huis kom, is het letterlik net ietsie gryp, eet en dan gaan.
2: Okay. All systems go.
1: Jy moet 'n lieflike dag hê. Ons sien jou môre om tussen 6 en 9, maar jy moet ingeskakel wees van Jaco de Villiers. Hy wag vir jou in spanning, want ek weet hy het sy top 40, nê?
2: 30.
1: Top 30 op hierdie saterdagoggend en dis net hierna, so bly geskakel.
2: Ja, ons sien jou môre.

0: van Europa se mooiste bestemmings, reis saam met Tini Jonker Toure op ons Europese blomme toere, oos Europa en die Balkanlande, Italië, die Mediterreense kuslyn, Marokko, Wes-Europa met André Rieu en ons gewilde kerstoer. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek tjtoure.co.za vandag en bespreek jou plek vir onvergeetlike reiservaring saam met Tini Jonker Toure.
1: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pike brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
2: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.

0: 10 met Jaco de Villiers.
1: Dis Saterdagoggend, dis 1 minuut oor 10 en jy is op Bok Radio en ek sê vir jou 'n hartlike goeiemôre op hierdie lieflike, sjoe, sal ek sê winderige, koelerige Saterdagoggend en ek hoop jy het 'n fantastiese Saterdagoggend so ver in die geselskap van Bok Radio en ook ons naweek ontbytspan Corbin en Bonita wat vir jou geselskap gehou het so vroeg in die oggend. Môreoggend is hulle weer terug op hulle pos tussen 6 en 9, maar vir nou is dit ek en jy vir die volgende 4 uur en ons kuier regstreeks hier vanaf Tafelberg Meubels Cape Gate, somme baie baie naby aan die Bok Radio Atelier, 'n klip gooi weg eintlik van ons atelier. Lekker om hier te kuier saam met die Tafelberg Meubels span. Ons vier hulle verjaarsdag, dis karnavaltyd en ons gaan later ook met hulle vriendelike span gesels oor die spesiale aanbiedinge en al die interessanthede wat hier aangaan by Tafelberg Meubels. Vir nou is jou belangrikste taak om vir my te kom kuier hier by die Cape Gate tak van Tafelberg Meubels. Ek en jy is die volgende 4 ure saam. Die eerste uur van die program is lekker country musiek. Dan het ek vir jou splinternuwe musiek in die tweede uur van die program en in die laaste 2 ure is dit tyd vir die amptelike Bok Radio Top 20 waar ons die Top 20 treffers aftel. Jy kan met my gesels op ons WhatsApp lyn by 074-2000-989. Dis die nommer, gesels lekker saam met my op hierdie lieflike koelerige Saterdagoggend. Nou ja, kom ons skop af sommer met hierdie week se country top 10. Hierdie week se nommer 10 behoort aan Luke Bryan en Luke Combs met Finders Keepers. Ja, dit is waarmee ons afskop op hierdie lieflike Saterdagoggend. Goeiemôre.
0: Nommer 10.

0: Ja, Finders Keepers, 6 minuut oor 10 en ek het jou laas week gesê, van vandag af het ek 'n splinte nuwe program borg. En wie is hulle? Niemand anders nie as Milky Lyn. Goeiemôre Milky Lyn, lekker om vir jou aan boord te hê en ek sien uit om hierdie maand die pad saam met Milky Lyn te stap en jy kan gerus na jou naaste Milky Lyn toe gaan. Dis mos nou nooit te vroeg vir 'n lekker roomhuisie, hè? En deesdae het hulle die lekkerste wafels en allerhande interessanthede. Ek moet sê, elke keer as ek by Milky Lyn aankom, dan sien ek iets anders waarvan ek hou. En jy waarskynlik nie so goed vir jou kalorieë nie en vir jou lyf nie, maar dis okay. Jy kan maar net lekker roomhuisie. Dis daai tyd van die jaar, dit raak al hoe warmer. Nou nie vandag nie, maar dit raak al hoe warmer en gee jou geleentheid om lekker draai te gemaak by jou naaste Milky Lyn. Ons gaan deur die loop van die maand ook so 'n bietjie meer van hulle uitvind en kyk wat 'n spesiale aanbiedinge hulle het, maar vandag wil ek net eers baie dankie en baie welkom sê aan Milky Lyn wat vir die volgende maand saam met ons gaan kyk. Die maand van Oktober, 'n lekker vol maand by Bok Radio. Ja, met 'n lekker klomp Keep Moore vertonings. Volgende maand is dit die Bokkies. Kan jy groei en vir jou ook 'n uitfees daar weer Kersfees. Maar vandag kuier ons regstreeks hier by Tafelberg Meubels by Cape Gate net hierna tyd vir hierdie week se nommer 9.
1: Het jy geweet? Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit alles. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
2: Onthou jy daardie warm gemmerkoekie gevoel wat alles net 'n bietjie meer magies maak? En nou kan jy daardie gevoel by Milky Lyn beleef. Geniet die Bar One gemmerkoekie wafel met romerige sagte roomys, ryk sjokoladesaus, bros Bar One stikkies en strooisel gemmerkoek nostalgie. Alles vir net R69.90. Slegs beskikbaar by Milky Lyn in die Weskaap. Maak vandag 'n bietjie meer yummy-licious. Milky Lyn, your feel-good celebration station.
3: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andri Jet, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
4: Net vir jou. 24 uur 'n dag. 7 dae 'n week. Die grootste verskeidenheid. Bok Radio.
0: Jy is op Bok Radio waar jy definitief die grootste verskeidenheid van musiek sal hoor, maar in hierdie uur gaan jy meestal net country musiek hoor. Dit is die country top 10 en ons is tyd, dit is nou tyd dat ons kyk na hierdie week se nommer 9. Nou hierdie week nommer 9 is al vir die afgelope 6 weke lank saam met ons. Laas week op nommer 5 gewees, Mitchell Tenpenny met Speed of Light hierdie week op nommer 9. En dan kyk ons ook sommer na hierdie week se nommer 8 wat behoort aan Billy Strings, ook vir die afgelope 4 weke lank al op die country top 10 en laas week op nommer 4, hierdie week op nommer 8 en hierdie week se nommer 7 is een wat die afgelope 2 weke saam met ons kuier is my 'n verskriklike mooi liedjie. Die liedjie se naam is Corner Man en hy was laas week op nommer 9, maar hierdie week op nommer 7. So dit is jou nommer 9, 8 en 7 treffer en intussen tyd nooi ek vir jou uit kom maak 'n draai by Tafelberg Meubels by Cape Gate. Dis waar ons kuier vandag vir die volgende 4 ure tot en met so 2 ure se kant kan jy saam met ons kom kuier. Saam met hulle kom partytjie hou. Hier's heerlike popcorn, hier is lekker boerewosrolle hier buite wat te koop is en vele, vele meer, so kom maak 'n draai, kom sê vir my hallo, ek en jy kuier hier saam tot en met 2 uur vanmiddag, maar nou terug na hierdie week se country top 10.
1: Nommer 9.

0: Ongelooflike mooi lied hierdie week op hierdie week se nommer 7. Die Corner Man is van Stephen Wilson Jr. vir die afgelope 2 weke saam met ons. Net hierna is dit tyd dat ons kyk na hierdie week se nommer 6. Intussentyd nooi ek vir jou uit om 'n draai te kom maak hier by Tafelberg Meubels by Cape Gate. Dis waar ons kuier vandag tot en met 2 uur. Natuurlik tyd vir hulle lekker karnaval soos elke ander jaar en hulle vier ook verjaarsdag. So dit is ons altyd lekker om by iemand se verjaarsdagpartytjie op te daag, né? So kom maak 'n draai hierso by ons is by die Cape Gate tak vandag en ons gaan later ook met my naamgenoot gesels, Jaco, om uit te vind wat hier aangaan alles en wat sy spesiale aanbiedinge het en hoekom jy vandag spesifiek na hierdie tak toe moet kom. Maar intussen tyd is dit net die na tyd vir hierdie week se nommer 6.
1: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkapvervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
3: Brandon Miles, Ivan Roo, Joan Belcher, Spoofwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.

0: 25 minute oor 10, jy is op Bok Radio en tyd vir hierdie week se nommer 6. Nou hierdie week se nommer 6 was laasweek op nommer 2 behoort aan die Brothers Osborne na 4 weke lank. Hierdie week op nommer 6 met Bottle It Up. Nee, is nooit 'n goeie idee om dit te doen nie. En dan tyd vir hierdie week se nommer 5 wat op hierdie stadium my gunsteling country lied op hierdie top 10 is en dis Darius Rucker met I Believe wat laas week op nommer 10 was, hierdie week op nommer 5 beslis vir my tot op hierdie stadium Darius Rucker se mooiste lied as dit kom by country muziek hierdie week op nommer 5 met I Believe en jou nommer 4 country lied hierdie week behoort aan Brandon Flowers, Does It Ever Cross Your Mind? Ja, somtijds afgelope 5 weke lang saam met ons laas week op nommer 3, hierdie week op nommer 4
1: Nommer 6

0: Dit is die Grimes & Clay Band met Bad Guy. Jo, dis nie lekker om 'n bad guy te wees nie. En dis tyd vir hierdie week se nommer 1. Hierdie week se nommer 1 behoort aan Kane Brown en Shania Twain. Ons kyk nog lekker hier by Tafelberg Meubels by Cape Kyk. Kom maak 'n draai, kom sê vir ons hallo en intussen hierdie week se nommer 1 met Boots.
1: En die week se nommer 1.
2: Here we go.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Multilane, your feel good celebration station.
1: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars. Bokradio, hoofdrakke.
2: In jou nuus om 11, die parlement gaan Durkou uitvra oor 'n diplomatieke stap teen Bozelle en golfnuus. Cole Stevens neem die voortou in die derde ronde van die Limpopo kampioenskap.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bokradio nuus.
2: Goeiemôre, dit is nou 11:00. Ek is Jaco de Villiers met die nuus. Parlement se portefeulje komitee oor internasionale betrekkinge en samewerking sê hy gaan Durkou vra om die omstandighede rondom die derde demarsjei binne 9 maande teen die Amerikaanse ambassadeur Leo Brent Bozelle te verduidelik. Die komitee se voorsitter Musa Chabane sê Suid-Afrika se soewereiniteit moet gerespekteer word. Die komitee beklemtoon diplomate word verplig om die wette van hulle gasheerland te respekteer. Chabane sê respek vir soewereiniteit en die regbank moet alle tye gehandhaaf word en hy vra dat alle buitelandse diplomatieke verteenwoordigers wat in Suid-Afrika geakkrediteer is om die hoogste standaarde van diplomatieke gedrag te bevorder. Die hoof van die Afrika Kommissie vir Mense en Volkeregte, Solomon Ayele Derasu, sê Suid-Afrika het die reg om sy immigrasiewette toe te pas terwyl die regte van ongedokumenteerde migrante beskerm word. Derasu het in Pretoria gepraat nadat 'n afvaardiging sy 5 dae lange bevorderingssending na Suid-Afrika afgehandel het. Hy sê die feit dat iemand nie oor die nodige dokumentasie beskik nie, ontneem daardie persoon nie van sy of haar menseregte nie. Derasu het ook gevra vir streeksamewerking om georganiseerde misdaad en korrupsie in grensbestuurstelsels hok te slaan. Golfnuus, die nuweling op die sonskyntoer Cole Stevens van Suid-Afrika het 'n voorsprong van 3 houe geneem in vandag se derde ronde van die Limpopo kampioenskap op die Euphoria Golf en Leefstyl landgoed. Stevens het in 'n brouhou vrye ronde van 6 onderbaansyfer 65 aangeteken om tot op 12 onderbaansyfer te vorder. Jack Blau is tweede op 9 onderbaansyfer na 69 met die Fransman Pierre Villeneuve derde op 8 onderbaansyfer nadat hy 65 aangeteken het. Evan Smith, Tyrone Snyders, Carl Barker en Oliver Goldie deel die vierde plek op 6 onderbaansyfer. Die toernooi eindig môre. Ten slotte net weer hoofnuus, die parlement gaan Durkou vra oor 'n diplomatieke stap teen Bozelle. Daar met die einde van jou nuus om 11, jou volgende nuushoofbulletin volg om 2.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
2: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
1: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
3: Die jaarlikse Craft Expo Bellville Kersmark word gehou vanaf 29 September tot 17 Oktober in die NG Kerk Bellville Westsaal, 8ste Laan 10 Boston. Dis die ideale plek om nou al jou kersinkopies te doen met 'n reuse verskeidenheid handgemaakte geskenke. Die Craft Expo restaurant bedien heerlike oggend, middag en aandetes. Die mark is oop weeksdae van 9 tot 7 namiddag en saterdae van 9 tot 5 namiddag. Vir navraag skakel 083-285-4782.
4: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier, François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
5: Voel die ritme, een treffer na die ander.
6: Ja, jy is op Bok Radio, dit is 5 minute oor 11 regstreeks vanaf Tafelberg Meubels by Cape Gate en nou tyd vir splinter nuwe musiek wat ek vir jou saamgebring het. Dis daai gedeelte van 'n Saterdagprogram waar ek vir jou die geleentheid gee om vir my te sê of jy dink ons moet hierdie musiek laai of moet dit maar eerder waai. So as jy nie nou jou geleentheid gaan gebruik en vir my sê hoe jy oor elke liedjie voel nie, dan gaan dit nie help, jy gaan oor so 'n maand of twee vir ons sê, maar ons hou nie eintlik van daai liedjie nie, hoekom is hy op die stelsel nie, nê? So dis nou jou geleentheid wat ons vir jou gee om jou lyf so 'n bietjie musiek samesteller te hou hier by Bok Radio en vir my te sê, nadat jy na elke liedjie geluister het, dink jy hy moet gelaai word of dink jy nee wat, hierdie een moet dalk net eers verby gaan en dalk op 'n volgende ronde maak hy dit. Maar nou is ons terug met splinternuwe musiek, hierdie keer van man met die naam Roek Kloete. Nou Roek Kloete is al 'n man wat al hele paar jare deel is van die Suid-Afrikaanse musiekbedryf. Het ook al 'n paar liedjies geskryf, soos onder andere vir Irene Louise van Wyk en ook vir die Piesangskille, soos onder andere Tekkies Brand en ook Diepsee Duiker en haar naam was Somer, is liedjies wat alles wat hy geskryf het vir ander kunstenaars. Maar nou is hy terug met 'n nuwe liedjie met die naam Zippo en Zippo gaan maar so 'n bietjie daaroor oor daai een verhouding wat eindelijk nie uitgewerk het nie, en daar bly ons al altyd 'n klomp vrae oor. Hoekom het dit nie uitgewerk nie? Wat was die rede? Wie se skuld was dit? Al daai dinge. So hierdie is 'n splinternuwe liedjie van Roek Kloete, waarna ons gaan luister. Sy naam is Zippo. Wat dink jy daarvan? 074-2000-989.

Ek dink 'n baie lekker liedjie van Roekloete met die naam Zippo, 10 minute oor 11 regstreeks vanaf Tafelberg Meubels hier by Cape Kite. En nou tyd vir nog 'n splinte nuwe liedjie. Hierdie keer van 'n groep met die naam Sophie Tucker. Nou hulle is 'n duo wat eintlik maar fokus daarop om elektriek musiek te maak en hulle het nou kragte saamgespan met 'n groep wat ons baie goed ken teen hierdie tyd en daai groep se naam is One Republic. Terug met splinte nuwe musiek, Tsunami. Is die liedjie se naam en is Sophie Tucker en One Republic. Jy kan daarna luister en vir my laat weet wat dink jy daarvan by 074-2989. Is Sophie Tucker en One Republic met Tsunami.

0: Het tsunami van Sophie Tucker in One Republic, Splinternet, wat denk jy daarvan? Is het laai of waai? Dis jou geleentheid nou om vir my te laat weet wat jy van die specifieke liekie dink. 074-2989, ons gaan nou gauw eers vinnig daar na Milky Line toe. Die trotse program, borg van hierdie program op 'n Saterdag tussen 10 en 2 en ek hoop jy is al op pad na jou naaste Milky Line toe vir 'n lekker wafel of allerhande soetgoed wat hulle daar by Milky Line het. Natuurlik ook baie lekker roomys. So as jy nog nie daar was, jy gaan maak 'n draai by jou naaste Milky Line en net hierna het ek vir jou nog 'n splinter nuwe liedjie hierdie keer van 'n dame wat ek so bly is terug is met splinter nuwe musiek.
1: Onthou jy daardie warm gemmerkoekie gevoel wat alles net 'n bietjie meer magies maak? En nou kan jy daardie gevoel by Milky Line beleef. Geniet die Bar One gemmerkoekie wafel met romerige sagte roomys, ryk sjokoladesaus, bros Bar One stukkies en strooisel gemmerkoek nostalgie. Alles vir net R69.90. Slegs beskikbaar by Milky Line in die Weskaap. Maak vandag 'n bietjie meer yummy-licious. Milky Line, your feel-good celebration station.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Ferry drivers, don't ignore it. If your service is due, now is the time. Thorpe N1 City is officially open with a brand new workshop dedicated to your vehicle. Bookings are already filling up fast. Have your Chery serviced by the right team. Don't wait until something goes wrong. Secure your spot today at Chery N1 City. Visit thorpechery.co.za. Thorpe, family you can trust.
4: Oh yeah!
5: Op
0: Jy is op Bok Radio saam met Jaco en tyd vir nog splinter nuwe musiek en ek is super opgewonde oor hierdie een want ek bly maar 'n Corlea Botha groot aanhanger van haar en nou is sy terug met 'n splinter nuwe treffer. Hierdie treffer se naam is Trappe en ek kan nie wag om dit met jou te deel nie. Ek hoop jy gaan dit geniet. Laat weet vir my daarna dat jy daarna geluister het. Wat dink jy daarvan by 074-2989? Ons luister nou na Corlea se Trappe en net daarna gaan ons weer gesels met Jaco hier van Tafelberg Meubels by Cape Gate Tak om uit te vind oor hulle spesiale aanbiedinge en hulle karnaval en hulle verjaarsdagkarnaval. 63 jaar oud en is altyd lekker om hier by hulle te kuier. Maar vir nou, Corlea Botha met Trappe.

0: Scorlia Bote met Trappe, 19 minute, al 20 minute oor 11 uur op Bok Radio, saam my Jaco en ook my ander Jaco wat saam my kuierie by Tafelberg Meubels. Hoe gaan dit?
1: Goed en jou, Jaco?
0: Nee, lekker om jou terug te hê. En ons is natuurlik hier vir julle 63ste verjaarsdag. Is karnaval, hier's 'n lekker gees, hier's 'n lekker vibe, hier's lekker popcorn, hier's mense wat lekker boerewors verkoop hier buite. So alles wat lekker gaan by 'n verjaarsdag en by 'n karnaval.
1: Ek wil net noem vir jou daar, Jaco, die boerewors is verniet.
0: O, sien hoe lekker is dit. Dis nou 'n verjaarsdag, lekker verjaarsdagpartytjie. So kom maak 'n draai, jy kan gerus hier kom 'n draai maak. Nou Jaco, kom ons gesels so, want ek dink as daar een ding is wat ons allemaal maar van in die lewe van hou, is as daar 'n bargain is en as daar 'n special is. So vertel vir ons 'n bietjie meer oor die specials en die spesiale aanbiedinge wat hier by Tafelberg Meubels is.
1: Ok, so ek gaan sommer begin met by ons groot kombuis toestelle afdeling. So ons het 'n Smeg 60 cm gas elektriese vrystaande oond. Mm-hmm. Hy was 15499, hy is nou 13999 en jy kry 'n gratis air fryer tray ter waarde van 1299 by. Dan in ons TV afdeling het ons die Samsung Neo QLED 75 duim 4K smart TV met 'n 2 jaar waarborg. Hy was 29999, hy is nou 17999. Sure. Dan ook, omdat het nou amper kampseisoen is, ons het een mooi braai afdeling, het ons die Weber Traveler Gas Braai, dit is een braai wat jy letterlik achter jou kan aansleep en opvou, goed vir kampers. Hy was 7499, hy is nou 6999.
0: So, dis omtrent spesiale aanbiedinge op daai produkte. Sê gou vir my natuurlik, ons het daaroor gepraat so 'n bietjie vroeër ook beskikbaar op die webblad ook natuurlik hierdie spesiale aanbiedinge.
1: Ja, so die kliënte is welkom om ons webtuiste te besoek op www.tafelberg.co.za. Daar sal hulle meer oor ons spesiale aanbiedinge kan leer of selfs hulle kan ook online koop. Indien hulle nie voor Sondag 4 Oktober by Tafelberg tak kan uitkom nie, dan vir 'n kliënt wat wil deelneem aan die gelukkige trekkings, moet die aankope in die winkel plaasvind. So ja, die aanbiedinge kan ook op ons sosiale media platforms besigtig word. So ons staan oral reg om te help.
0: Natuurlik baie belangrik, hy sê hy staan oral reg. Dis natuurlik nie net by hierdie tak waar die spesiale aanbieding is nie, ook by al julle ander takke.
1: Ja, so ons takke sluit in Durbanweg, Bellville, Cape Gate, Parel, Somerset West, Northgate, Parklands, Dieperivier, Groenpunt en Tukai. En dan het ons ook 'n tak in Roodepoort by die Hilfox Value Centrum, so dis 'n nasionale promosie.
0: Orals, daar het jy dit. Dit is Jaco hier by Tafelberg Meubels by Cape Gate. Jy kan gerus 'n draai kom maak om kuier hierso en kom kyk na hulle spesiale aanbiedinge. Dis dit. Nou tyd vir nog splinte nuwe musiek. Winter Hotel is die groep se naam. Die liedjie se naam is Flikker. Jy kan dan luister en laat weet wat dink jy daarvan. 074 2989 laai of waai.

0: is Winter Hotel met hulle treffer Flikker, 25 minute oor 11 hier op Bok Radio. As jy nou eers ingeskakel het, jy kuier saam met my Jaco regstreeks vanaf Tafelberg Meubels in Cape Gate, of by Cape Gate se tak eintlik, nie in Cape Gate nie, by Cape Gate se tak. En dit is natuurlik die baie naam. Ons moet net so klip gooi weg van die Bok Radio ateljee af. So kom maak 'n draai hier vir hulle 63ste verjaarsdag en dit is 'n lekker karnaval. En die spesiale aanbiedinge het nou voor die musiekbreek gehoor dat ons gesels het met Jaco oor daai lekker spesiale aanbiedinge wat hulle het. So ek hoop jy is al op pad hiernatoe om so 'n bietjie 'n draai te kom maak om te kom kyk na al hierdie lekker spesiale aanbiedinge. Intussen het ek ook nog vir jou baie lekker musiek wat voor lê, splinte nuwe musiek waaroor jy jou opinie kan lewer en vir my kan sê wat dink jy daarvan. Is natuurlik die laai of waai gedeelte van die program waar jy die geleentheid het om te sê kom ons laai die musiek of nee, hy moet waai. En jy kan natuurlik vir my dit laat weet op 074-2000-989. Net hierna het ek vir jou musiek van Watershed. Hoe lekker is het om nieuwe muziek ook van hulle weer te hê.
1: Stellenbosch, lente, berge en concerten. Pak jou kombers en kampstoel en bring jou familie en vrienden naar die Toyota Muziekfeest buitelig concerten.
2: Met Zaan Sonnekes, Taché, Sossie, Spoegwolf,
1: Van der Afen, Boeslegie,
2: Tatum Tides, Tessie Nandi
1: en Jeremy Loops. 7 tot 10 Oktober, Toyota Stellenbosch Woordfees. Kaartjies by Quickit.
3: Remember that warm gingerbread feeling that makes everything a little more magical? Well, it's landed at Milky Lane. Treat yourself to the Bar One gingerbread waffle topped with creamy soft serve, rich chocolate sauce, crunchy Bar One pieces, and a sprinkle of gingerbread magic. It's only $69.90. Available at Western Cape branches only. Make today a little more yummy-licious. Milky Lane, your feel-good celebration station.
4: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Musiek vir jou ore. Die grootste verskynheid net vir jou. Bok Radio.
0: Die grootste verskynheid van musiek en die lekkerste gedeelte van hierdie uur van die program is dat dit alles splinternuut is. In hierdie week is ons weer bederf met soveel splinternuwe musiek en dit is my altyd 'n groot voorreg om die geleentheid te hê om van hierdie nuwe musiek met jou te kan deel. So hierdie groep kan ek onthou toe ek nog 'n jong ouetjie was, of jonger was as wat ek nou is. Watershed natuurlik, en hulle was net een van daai groepe wat vir my van die mooiste musiek gemaak het. En hulle is terug met nuwe musiek. Die liedjie se naam is My House, en jy het nou die geleentheid om daarna te luister, en nadat jy daarna geluister het, moet jy vir my laat weet, by ons WhatsApp lyn 074-2000-989, dink jy ons moet dit laai, moet dit waai, jy het jou geleentheid om dit te doen. Dis Watershed, terug met splinter nuwe musiek, hierdie keer die liedjie se naam, My House.

Lekker nuwe musiek van Watershed getiteld My House. Lekker om hulle terug te hê. 27 minute voor die horlosie 12:00 gaan slaan hier op Bok Radio. En ek gaan ook vir jou voor die einde van hierdie uur gaan ek vir jou dalk ook nog so klein bietjie bederf met so voorsmaakie van waarna jy kan uitsien in môre se Bok Radio Golden Oldies. Baie baie lekker musiek wat op jou wag môre, maar daar's nog lekker musiek wat in hierdie program ook op jou wag en jy kan 'n draaikom maak hier by Tafelberg Meubels by die Cape Gate tak. Dis waar ons kuier vandag en ons is hier tot en met 2:00. Nou terug na die splinternuwe musiek wat ek vir jou saamgebring het. Will Lindley, een van my absoluut gunsteling kunstenaars sommer hier plaaslik. En hy is 'n jong man wat ek dink het nog sommer baie ver gaan maak in die musiekbedryf. Will Lindley met die naam het 'n nuwe liedjie met die naam Think Twice. En jy kan dan nou luister en dan vir my laat weet wat dink jy daarvan by 074-2009-89. Dis Will Lindley met Think Twice.

0: so lekker om nuwe musiek terug te hê van Will Lindley en intussen tyd, julle het gevra en ons het geluister. Daar's nou ekstra sitplekke ingebring vir die Kiepmoor konserte in Kaapstad. Gaan nou, en ek bedoel nou na itickets.co.za bespreek by lower level seated tickets. Tyd raak nou baie min en daar is slegs 'n beperkte aantal sitplekkaartjies beskikbaar. So kry jou nou Kiepmoor Vrydag 23 en Saterdag 24 Oktober by Grand Arena Grand West. Sien jou hopelik daar. Net hierna het ek vir jou nog splinte nuwe musiek.
1: Daar is gewone verjaardag en dan is daar lekker verjaardag met baie Mojo. Dit is ons verjaardag by Mojo Beds en ons vier dit met besparings van tot 30%. Ons Sealy Cambria koninggrootte is nou net 5.99 en ons 40 Wings Aurora koninggrootte sakveerbed is nou net 7.499. Koop nou en kry tot 24 maande om met jou TFG money rekening te betaal. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag en CRCP36. B&V's geld. Luur in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
2: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
3: Wat soek ouers en kinders in 'n skool?
4: Om op my eie tempo en manier te leer.
5: Deur tegnologie te kan gebruik vir skooltake, soos ek doen vir enigiets anders.
6: In 'n wêreld wat elke dag anders lyk en daarom die andersheid van individue ook moet raak sien.
7: En my as ouer gemoedsrus sal gee dat dit wat my kind vandag leer, wel môre relevantie sal hê.
8: Mos wêreldwyd is die bekostigbare aanlyn tuisskool wat jou kind vir die toekoms voorberei. Besoek moswêreldwyd.co.za.
9: Battlefight, net vir jou, Bok Radio, .co.za.
0: Ja, hier is Bok Radio 98.9 FM of www.bokradio.co.za as jy vanuit 'n ander deel van die wêreld na ons luister. Ons kuier vandag nog lekker hier by Tafelberg Meubels by die Cape Gate tak en natuurlik ook spesiale aanbiedinge wat jy hier te sien kan kry. Dit is hulle karnaval, dit is hulle verjaarsdag, so dit is net een groot partytjie en jy kan gerus kom inloer en kyk na al die spesiale aanbiedinge wat hier te koop aan te bied is vir jou. Nog vir jou so een of twee splinte nuwe treffers saamgebring. Hierdie keer van Noah Kahn. Die liedjie se naam is Draw You Out, Splinter Need, en jy kan nou jou geleentheid gebruik wat jy het om daarna te luister en daarna moet jy vir my laat weet by 074 2000 989 of jy dink

Nou Akan, we draw you out splinter neat. Jy het jou geleentheid. Wat dink jy daarvan? Laat weet vir my so 'n bietjie by 0742009. Ek het nog vir jou so een splinter nuwe treffer saamgebring, Matthew Mull. Die liedjie se naam is Love Me. Ja, jy kan maar as jy wil. Love Me is die liedjie se naam, Matthew Mull. En net daarna gaan ek vir jou twee liedjies speel wat deel is. Wel, kom ons sê so, as jy op 'n Sondag saam met my kuier, gaan jy weet ons doen gereeld 'n mini konsert. En môre gaan ons fokus op 'n spesifieke kunstenaar. Ek gaan nie vir jou van die groep 'n treffer of twee speel vandag nie. Ek gaan wel vir jou 'n mini konsert tipe ding doen vandag in terme van ek gaan vir jou twee lewendige optredes speel van twee kunstenaars wat jy definitief baie goed sal ken, maar ons gaan net hierna daarby uitkom, maar vir nou eers tyd vir Matthew Mull met Love Me. Splinter Neat, dis jou laaste splinter nuwe kraakvars treffer wat ek vir jou saamgebring het. Wat dink jy daarvan? 0742009 is Matthew Mull, Love Me.

Splinterneet van Matthew Mull, Love Me. Dit bring ons by 12 minute voor 12 en net hierna het ek vir jou natuurlik die Bok Radio Top 20 wat wag tussen 12 en 2. Maar voor ons daar uitkom, as jy nou gereeld op 'n Sondag saam met my kuier, kom ek sê eers gou so. As jy by die huis is en jy het toegang tot Bok TV, nooi ek gou vinnig vir jou uit om daar in te skakel, want ek gaan nou vir jou twee liedjies speel wat deel was van 'n live optrede. So dit is van twee verskillende kunstenaars, maar hoekom ek dit vir jou doen is want dit is iets waarna jy kan gereeld uitsien op 'n Sondag wanneer jy saam met my kuier op die Bok Radio Golden Oldies. So elke Sondag 11:45 tydens die Bok Radio se Golden Oldies het ek vir jou 'n mini-konsert. En elke week fokus ons op 'n spesifieke kunstenaar en môre gaan ons tydens die Golden Oldies fokus op 'n groep met die naam die Goo Goo Dolls. Nou hulle het so laat in die 80's het hulle eintlik maar hulle ontstaan gehad eintlik, maar en toe ook later jare, veral in die 90's het hulle redelik baie lekker musiek gemaak. En so as 'n voorsmaakie daarvan gaan ek nou nie vandag vir jou die Goo Goo Dolls speel nie, want ons gaan dit môre 11:45 doen. Maar ek gaan wel vandag vir jou twee liedjies speel wat ook uit 'n konsert, 'n regstreekse optrede kom van twee verskillende kunstenaars. Die een is Sheryl Crow wat jy teen hierdie tyd baie goed sal ken en dan ook die baie baie gewilde Golden Oldie kunstenaar met die naam Jennifer Rush. En ons gaan 'n liedjie van haar ook luister wat sy ook gedoen het tydens sy regstreekse optrede vanaand. As jy daarvan hou, jy is nou ingeskakel op Bok TV, dan is dit definitief iets waarvan jy môre gaan hou. Jy gaan dit definitief geniet saam met my. So hier is Sheryl Crow eerstens met If It Makes You Happy. Dis ons eerste een waarna ons gaan luister en dan die tweede een wat ek vir jou saamgebring het is Jennifer Rush met The Power of Love. En dit is twee verskillende konserte uit. Geniet dit as jy ingeskakel is op Bok TV en net daarna is dit dan tyd vir die Bok Radio Top 20 en onthou om môre saam met my in te skakel tussen 10 en 2 vir die Bok Radio Golden Oldies. Maar vir nou, Sheryl Crow, If It Makes You Happy en net daarna, Jennifer Rush, The Power of Love.

0: Is tyd vir die Bok Radio Top 20. Saam met my, Jaco de Villiers. Al te lekker om saam met jou te kuier regstreeks van Tafelberg Meubels. Hier by die Cape Gate kuier nog lekker saam met jou. Dis karnaval tyd, dis verjaarsdag tyd, dis al te lekker. En dit is lekker om vir jou as die luisteraar ook hier te sien en te ontmoet. En ek sê vir jou, kom maak 'n draai so. Ons het ook 'n boodskap gekry van die baie bekende groep Skemer wat so 'n bietjie hier kuier in die Kaap en omgewing. En hulle het vir ons laat weet hulle is ingeskakel op die top 20. Lekker om van julle te hoor. En ek, julle is definitief nou op die regte plek ingeskakel. Is tyd vir die amptelike Bok Radio Top 20 en ons gaan sommer nie veel tyd mors nie. Ons gaan afskop met hierdie week se nommer 20. Hierdie week se nommer 20 behoort aan Rhino Velvet, Byron Mini. Die liedjie se naam is Nommer Pas en jy kan daarna luister. Dit is ons nommer 20 treffer hierdie week. Ek sê vir jou welkom as jy nou eens ingeskakel het.
1: Nommer 20.

0: Het gaan te lekker hier by die buite uitsending. Een van ons luisteraars wat vir my kom hallo sê, Laumi, lekker om vir jou te ontmoet en is so lekker. Is het 'n lekker foto geneem, ek het 'n lekker stywe druk gekry by die luisteraars, so hoe lekker kan dit nou nie wees? Een van my Bok Radio Golden Aldies kinds luisteraars wat vir my kom hallo sê, hierso en jy kan ook so maak en ons kan 'n lekker foto neem, jy kan kom kyk na al die spesiale aanbiedinge hier by Tafelberg Meubels. Net die na tyd vir hierdie week se nommer 19.
1: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
3: I've watched other towns fall apart. Beaufort West had 5 mayors, Knysna stopped working entirely, small parties fighting each other while the people who live there got nothing. Where I live, things work. There's water in my taps, the lights stay on, the rubbish gets collected. The Democratic Alliance has made real progress here. I want to protect that progress, not gamble it away by voting for a small party. So this election, I'm voting DA to keep our town working for all.
2: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
4: Daar is gewone verjaardag en dan is daar lekker verjaardag met baie Mojo. Dit is ons verjaardag by Mojo Beds en ons vier dit met besparings van tot 30%. Ons Sealy Cambria koninggrootte is nou net 5.99 en ons 40 Wings Aurora koninggrootte sakveerbed is nou net 7.499. Koop nou en kry tot 24 maande om met jou TFG money rekening te betaal. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag en CRCP 36. Wees en fees geld. Loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
5: Brandon Miles, Yvonne Rue, Joan Belcher, Spoegwolf, Kip Moore, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kipmoor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
6: Die beter alternatief net vir jou. Bok Radio.
0: Jy is op Bok Radio, dis so 7 minute oor 12 en dis al te lekker hier by Tafelberg Meubels by die Cape Gate tak. Ons vier lekker verjaarsdag en ek wens jy is hier. Kom maak 'n draai, kom sê vir my hallo asseblief. En ek is nou tyd vir hierdie week se nommer 19. Nou hierdie week se nommer 19 was ook laas week jou nommer 19 treffer. Dit is nou vir die afgelope 13 weke lank deel van die top 20. En dit het ook al 'n draai gemaak daar na by die nommer 1 posisie natuurlik. So dis Droomsindroom en Bernice West met Toelaat wat jou nommer 1 treffer so 'n paar weke gelede was. Dan ook hierdie week se nommer 18 bly een van my gunsteling treffers op hierdie stadium. Is Rohan de Tooy en Monique wat vir die afgelope 6 weke lank saam met ons is. Laasweek was hulle op nommer 12 gewees. Hulle val so 'n paar plekke, 6 plekke om presies te wees, om hierdie week op nommer 18 te beland met Laaste Asem. En jou nommer 17 treffer hierdie week is die Du Plessis. Juanita Du Plessis, Franja Du Plessis en Rohan Josh met Boots and All wat laasweek op nommer 14 was, val so 3 plekke 5 weke lank saam met ons hierdie week op nommer 17 met Boots and All. Dit is jou nommer 19, 18 en 17 treffer regstreeks hier vanaf Tafelberg Meubels by Cape Gate.
7: Nommer 19.

Bok Radio, saam met Jaco de Villiers. Nommer 17.

0: Ja, boots en all in, as jy Tafelberg meubels toe kom by Cape Gate, moet jy ook boots en all in wees. Nee, Jaco, ek meen, jy kan nie na winkel toe kom en nie iets wil kom koop nie, hè?
1: Ja, en daar's so baie goed wat ons wat ons weggee, popcorn, boerewors,
0: wat baie lekker
1: is. Ons nou koeldranke daar agter.
0: Sure. Nee, ek moet sê die boerewosrolle was fantasties lekker. So baie baie dankie aan die vriendelike span hier by Cape Gate. Se tak van Tafelberg meubels kan jy natuurlik hier vir die lekker verjaarsdag karnaval wat basies amper op sy einde is en ook verjaarsdag partytjie. Nou sê gou vir ons tot wanneer is hierdie karnaval nou?
1: Ja, so die karnaval dit in 9 September begin en dit eindig ongelukkig môre die 4 Oktober, maar ek wil net vir al die luisteraars noem dat ons wel oop is vanmiddag tot 4 uur toe en van môre van 9 tot 3.
0: So daar is regtig vir jou verskoning, dit was 'n lekker lang tydperk gewees vir mense om te kom en te kom kyk na al die lekker dinge wat julle aanbied.
1: Ja, ons het dit ons het besluit om dit ekstra spesiaal die jaar te maak. Ons is gewoonlik 2 weke. Uit amper basis 'n maand gehardloop. Hierdie maand.
0: So deel van hierdie lekker karnaval is dan natuurlik 'n wiel wat gespin kan word, maar daar's ook spesiale aanbiedinge. En ek wil hê met so 3 of van 4 van hulle met ons deel net gaan vandag.
1: Ja, so ek gaan sommer weer terug gaan na die meubelafdeling toe. Ons het 'n Grafton Everest Life Flat Incliner. Hy is beskikbaar in fabriek, grys en bruin. Hy was 9999, hy is nou 9999, hy is nou 7499. Dan het ons 'n Snowmaster 15 kg ijsmaker. Hy was 4299, hy is nou 3799. En dan het ons 'n DeFi side by side 614 liter ijskas. Hy was 18499, hy is nou 14999 en jy kry ook 'n gratis aflewering ter waarde van R350.
0: So, dis ja, weggee pryse eintlik. So dis die belangrikste wat jy nou moet doen. Jy kan een van twee goed doen. Jy kan webblad toe gaan, dis die een opsie.
1: Ja.
0: Of die beste opsie is kom winkel toe. Want ja, dan kan jy nog die wiel ook daar kom spin.
1: Ja, so as jy wil kwalifiseer vir 'n trekking, moet die aankope in die winkel plaasvind.
0: Okay, so ek kan vir enige bedrag koop.
1: Enige bedrag.
0: Okay. So daar is vir jou die perfekte geleentheid.
1: Bo 500.
0: Ok, dis belangrik. Enige bedrag bo R500 en ek kan vir jou sê, hier is baie lekker goed wat jy kan kom koop. Ek wil nie eers rondstap nie, want ek is te bang my beursie sê vir my, koop daai ding of moenie daai ding koop of wat ook al. So, en dan net gou vinnig, ek wil hê jy moet gou vir ons net gou net weer sê, dit is nie net ons kuier nou spesiaal lekker hier by julle vandag, maar dit is ook by al die ander takke.
1: Ja, so ons takke sluit in Durbanweg, Bellville, Cape Gate, Parel, sommer Suidwes, Northgate, Parklands, Dieprivier, Groenpunt en Tukai, en dan ook by ons tak in Roodepoort by die Hilfox Value Center.
0: Daar het jy dit, so kom ontmoet vir Jaco en sy vriendelike span hier by Tafelberg Meubels, Cape Gate, vandag oop tot 4 uur en môre
1: 9 tot 3.
0: Daar het jy dit, dis hier so by die Cape Gate tak, sommer baie na by die Bok Radio Atelier, sommer net so klip gooi weg. Dankie Jaco, ons chat later weer.
1: Dankie Jaco.
0: Dis natuurlik Jaco hierso by die Cape Gate tak van Tafelberg Meubels waar ons vandag kuier net hier na tyd vir jou nommer 16 treffer.
2: Onthou jy daardie warm gemmerkoekie gevoel wat alles net 'n bietjie meer magies maak? En nou kan jy daardie gevoel by Multiline beleef. Geniet die Bar One gemmerkoekie wafel met 'n romerige sagte roomys, ryk sjokoladesaus, bros Bar One stukkies en strooisel gemmerkoek nostalgie. Alles vir net R69.90. Slegs beskikbaar by Multiline in die Weskaap. Maak vandag 'n bietjie meer yummy-licious. Multiline, your feel-good celebration station.
3: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blaar, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andri Jet, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie. Die jaarlikse Craft Expo Bellville Kersmark word gehou vanaf 29 September tot 17 Oktober in die NG Kerk Bellville Westsaal, 8ste Laan 10 Boston. Dis die ideale plek om nou al jou kersinkopies te doen met 'n reuse verskeidenheid handgemaakte geskenke. Die Craft Expo restaurant bedien heerlike oggend, middag en aandetes. Die mark is oop weeksdae van 9 tot 7 namiddag en saterdae van 9 tot 5 namiddag. Vir navrae skakel 083-285-4782.
4: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za net vir jou.
0: 25 minute oor 12, jy is op Bok Radio saam met Jaco en ek het vir jou jou nommer 16 en ook 15 treffer wat op jou wag. En dan gaan ons terugkom nou en dan gaan ek vir jou so 'n bietjie terugvat daarna my grootwordjare, die jare 80s, waar ek vir jou so een of twee liedjies, dalk drie gaan speel wat 'n nommer 1 treffer was op 'n stadium in die 80s. So jy kan ingeskakel bly daarvoor, maar vir nou is dit eers tyd vir hierdie week se nommer 16 wat behoort aan die pragtige Lia en dan jou nommer 15 treffer is definitief een van my gunsteling Afrikaanse treffers op hierdie stadium is John Belcher en Tashay in my kombuis is die liedjie se naam. So hier is jou nommer 16 Lia al wat ek wil hê en jou nommer 15 treffer behoort hierdie week aan John Belcher en Tashay met in my kombuis.
4: Nommer 16

0: Sjur, en Tashay met In My Kombuis, 27 minute voor 1 regstreeks hier vanaf Tafelberg Meubels by Cape Kei. Dis waar ons kuier en ek het vir jou beloof, ons gaan net hierna teruggaan na die jare 80 sê, gaan kyk na liedjies wat een nommer 1 treffer was op een stadium in die jaar 1980 in 3 onderscheidelike lande. So bly ingeskakel daarvoor.
1: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. For over 35 years you've trusted us with your cars. Now we're here for your home. Introducing Wingfield Property. If you're thinking of selling or renting your home, we're here to help. We'll even help you move from your old home to your new one. On us. Start with a free, no obligation valuation today. Wingfield Property, the name you know, now here for your home. Visit wingfieldproperty.co.za. T's and C's apply.
2: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
3: Sing voluit, kap het uit, want is hoogtijd. Die Toyota Musiekfeest bring jazz, indie, folk, rock en 'n bietjie blues saam met die Who's Who's. Met Karen Zoid, Woesie Maglasela, Anton Goosen, Melisizwe Plaikies, Amanda Strydom, Dean Bali, Koenie de Villiers, Ramon Alexander en daar's nog Bianca Flanders, Frida van den Heuver, Jack de Priester, Gert Vloknel, Jan Blom, Glaskas, Elvis Blue, Raaf, Joshua Nadireen en 3 tot 11 Oktober, Toyota Stellenbosch Woordfeest, kaartjies by Quicket.
4: Skop in wêreldwyd op radio.co.za net vir jou.
0: Ja, jy is ingeskakel op Bok Radio, dis 25 minute voor 1 uur saam met my op die amptelike Bok Radio Top 20. Maar ons gaan nou eers 'n rukkie wegbreek van die Top 20 af en die hele idee is dat ek jou terugvat nou na die jaar 1980 toe. En in die jaar 1980 in drie onderskeidelike lande het ons drie verskillende treffers gehad. So as ons kyk na die VSA, in die jaar 1980, op die 3 Oktober, het Queen 'n nommer 1 treffer gehad in die VSA, en daai treffer se naam was 'n liedjie met die naam Another One Bites the Dust. Nou, dit het baie goed gedoen in die Verenigde State, dit het die eerste plek bereik op die Billboard Hot 100, en vir 3 weke lang daar gebly. Toe in Brittanje het ook baie goed gedoen, 7de plek daar bereik op die Britse enkelsnit treffersparade. Suid-Afrika het dit ook verskriklik goed gedoen, dit het die 3de plek op die destydse nationale enkelspel trefferslys bereik, en vir 16 weke lang ook op die lys gebly. En in 1981 het hierdie liedjie 'n American Music Award gewen vir die gunsteling enkelsnit in die pop-rock kategorie. En dit is een van daai treffers wat jy definitief lekker sal kon saam sing, Another One Bites the Dust van Queen.
4: Jaco de Villiers op Bok Radio.

Queen met hulle treffer Another One Bites the Dust, 'n nommer 1 treffer gewees in die jaar 1980 op die 3de Oktober daar in die VSA. Nou as ons kyk na Suid-Afrika op dieselfde dag hier in Suid-Afrika, was daar 'n groep wat uit Amerika gekom het. Hulle was 'n disco groep gewees en hulle was baie bekend gewees vir hulle verskillende en verskriklike interessante verhoog kostuums wat hulle gedra het, en hulle naam was die Village People. En in die jaar 1980, op die 3de Oktober 1980, het hulle

land en in Brittanje het hulle die 11de plek bereik en 8 weke lank onder die top 4 of eintlik in die top 40 gebly. So ek praat natuurlik van die Village People en hulle het natuurlik baie treffers gehad, maar onder andere het hulle 'n treffer gehad met die naam Can't Stop Music. En daai treffer was 'n nommer 1 treffer op hierdie dag in die jaar 1980 in Suid-Afrika.

vir die beste rockuitvoering deur 'n duo of 'n groep. Die groep waarna ek verwys is 'n groep met die naam The Police. En hulle het 'n nommer 1 treffer gehad op hierdie dag in die jaar 1980 in die Verenigde Koninkryk met Don't Stand So Close To Me.

0: Ons het 'n bietjie weggebreek van die amptelike Bok Radio Top 20 met 3 nommer 1 treffers uit die jaar 1980 en nou is ons terug by die amptelike Bok Radio Top 20 regstreeks vanaf Tafelberg Meubels hier by Cape Gate se dak en dit is die plek waar jy kan kom inloer saam met hulle kom verjaarsdag vier, saam met hulle kan kom karnaval vier en kom kyk na al die spesiale aanbiedinge. Tyd vir hierdie week se nommer 14 behoort aan Snotkop en Rieke Snel wat laasweek op nommer 15 was, hierdie week op nommer 14 met Coolbox Koning, terwyl jou nommer 13 treffer hierdie week behoort aan Darren Zansonneke se Meisie Meisie, laasweek op nommer 18, hierdie week op nommer 13.
1: Nommer 14.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Multilane, your feel good celebration station.
1: Ja, your feel good celebration station met die lekkerste goedjies as dit kom by soetgoed en ons praat so 'n bietjie oor soetgoed. En ek het gou vinnig vir jou 'n vraagie. Ons het sommer nou daaroor gechat toe ons hier sit en toe wonder ek gaan vir jou as die luisteraars vra. So as iemand vir jou 'n geskenk bring. Kom ons sê iets, dis nie eers 'n geskenk nie. Dit is iets soets byvoorbeeld of 'n stukkie sjokolade of 'n sjokolade of 'n soet ding of iets. En hulle bring dit vir jou en hulle sê op daai stadium vir jou nee dankie. Wat is die regte ding om te doen in etiket? As iemand vir jou die moeite gedoen het om vir jou iets te gaan koop, het hoef nou nie iets soets te wees, enigiets waarvan jou of dalk nie hou nie. Vat jy dit en gaan gee dit later vir iemand anders by die huis eerder of sê net dood eenvoudig nee dankie, ek wil dit hê nie. Dis altyd vir my so moeilik en ek wil hê jy moet vir my laat weet op 0742098. Wat is die regte ding om te doen? Sê mens nee of vat jy uit, die Engelsman praat van uit politeheid uit. Vat jy dit en vat jy dit huis toe en dan gaan gee dit later vir iemand wat dalk bietjie meer daarvan hou as jy of sê jy net dood eenvoudig nadat die persoon moeite gedoen het en gegaan het iewers toe dit vir jou gaan koop het, sê jy dood eenvoudig net nee dankie, ek soek dit nie. So, laat weet vir my op 0742098 tussentyd hierdie week se nommer 10 Fransje van Kouk, Zaan Sonnekus met Lewe.
2: Nommer 10.

0: Ja, lewe. Fransjo van Coke Zone, Sonneke is hierdie week se nommer 10. Ek het vir jou gevra, as iemand vir jou iets bring, kom ons sê nou maar vir hierdie gesprek se onthaalwe, dit is 'n sjokolade. Kom ons sê nou maar dit. En dis nie dalk jou gunsteling sjokolade nie. En iemand bring dit vir jou, die persoon het vooraf moeite gedoen vir jou dit gekoop, of gaan koop, en kom na jou toe en sê, hier is vir jou een sjokolade. Wat is die regte ding, volgens etiket, om te doen? Sê jy, nee, ek wil dit hê nie, of sê jy, baie dankie, en jy vat dit huis toe, dis dalk nie jou gunsteling sjokolade nie, kom ons sê dit, en dan vat jy dit huis toe, en gee dit dan vir iemand anders. Ek dink ook, ons gaan nou kyk wat die luisteraar sê, maar ek dink ook, dit is baie belangrik om te sê, hoe goed jy die persoon ken, dink ek, is altyd ook vir my, is my baie belangrik, want as ek iemand baie goed ken, sal ek eerder vir daai persoon later sê, baie dankie vir die sjokolade X, wat jy vir my gebring het, dit is nie my gunsteling sjokolade nie, maar baie dankie, dat jy dit vir my gebring het, dit is as dit iemand naby aan my is, dink ek, dit is so ek het so hanteer, maar as dit iemand is, wat sien maar jy as 'n luisteraar bring vir my sjokolade, gaan ek nie vir jou sê, nee, dankie, ek soek het nie, ek sal het neem, al is het nie my gunsteling nie, dan sal ek het nog steeds neem, maar kom ons kyk gauw wat sê jy as die luisteraar, so hier is een luisteraar wat sê, die persoon het aan jou gedink, en die eding, wat het ook al mag wees, vir jou gekies, ek sal het aanvaar, en dan vir iemand anders gee, wat ek weet, het sou geniet het, dis die een ding, wat die luisteraar sê, dan ook hierdie luisteraar sê, ek hou dit in die boks, so dan gebruik dit later, as ek het nodig het, miskien vir Kersfees geskenke, of vir jaarstaat, dit kom van Kathleen af, dis ook een baie goeie idee, as dit iets is, wat mense kan eet nie, en dan ook hierdie luisteraar wat gesê het, ek sal dit vat en weggee, onnodig om mense se gevoelens seer te maak, ja, ek dink, dit gaan vir my weier as gevoelens seer gemaak, weer eens, ek dink as dit een broer of een sister of een familielid is, kan jy makkeliker vir daai persoon sê, dankie vir die chocolade X wat jy vir my gebring het, ek hou nie van chocolade eindelijk met neete in nie, so bring dalk volgende keer vir my iets anders, maar dit voel vir my so half, ek weet nie, dit voel my so half so ongeskik, maar hierdie luisteraar sê vir my kort en krachtig, jy vat het en wees dankbaar. Ja, daar het jy dit. Net die na tyd vir hierdie week se nommer 9. Jy kan vir my laat weet op 074-2989.
1: When it comes to home improvements, you'd want to deal with someone you can rely on. And when it comes to your home's flooring, one name stands out. Flooring Solutions. Flooring Solutions has been going for over 20 years, gives you a guarantee, and are known for its quality. Whether it's vinyl or laminated flooring, real wood, carpets or blinds, you can rely on Flooring Solutions. Visit any of their 4 branches or on flooringsolutions.co.za.
2: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew, vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings, waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou, om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekomst beter te weerspeel. Verander ons ambtelik na Ribbons Crew, alles wat jy nodig het, een groep wat lewe, Ribbons Crew, meer produkte, meer diens, meer innovatie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew is hier op
3: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. Fransjo van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.

0: Beslis een van die mooiste treffers van die jaar 2026 oor mekaar, Zaan Sonnekus, Karleen van Jaarsveld. En as jy wil sien watter liedjie wen hierdie jaar die liedjie van die jaar, dan moet jy definitief by die Bokkies wees op 15 November by Grand West Grand Arena. Jaco, my vriend, lekker om jou terug te hê.
1: Asseblief, dankie.
0: En kom ons gesels gou vinnig so vir ou laas oor karnaval, verjaarsdag hier by Tafelberg Meubels Cape Gate. Tot hoe laat is jy hier vandag?
1: So ons is oop tot 4:00 toe. Okay. En dan die karnaval eindig môre. Ons is môre ook nog wel oop van 9 tot 3.
0: So ja, natuurlik, weet jy, in hierdie tyd groot spesiale aanbiedinge by die karnaval vir jou geleentheid om die wiel te kom spin as jy bo R500 koop en soveel meer.
1: Ja. Die moet een trekking trek, een spindelwiel trekking, ja. Maar die kliënt gaan nie met niks die uitstap nie, hy gaan definitief met een voucher die uitstap, of ja, hy kan een kans staan om die groot wiel te spin en jy kan tot en met 7,500 terugwen.
0: Sure, I wish, nee, met my geluk, weet jy so mooi nie. Maar in elk geval, kom ons praat so vir oulaas oor speciale aandelinge, dinge wat baie goedkoper is, op hierdie stadium as wat hulle so 2 of 3 weke terug was.
1: Ja, so ons het 'n 7 stel, eetkamer stel, dis 'n eettafel met 6 met 6 stoele. Hy was 19499, hy is nou 10999. Dan het ons 'n Samsung 50 duim 4K smart TV met 'n 2 jaar waarborg. Hy was 9999, hy is nou 5499.
0: Ja.
1: Dan het ons 'n 9 kg Siemens frontloader wasmachine in silver afwerking met 3 jaar waarborg. Hy was 9499, hy is nou 7999.
0: Sjoe, dis ongelooflik. So ja, dis altyd lekker om by julle te kuier, spesiaal as dit is vir karnavaltyd en ook natuurlik julle verjaarsdag, en dit is soos ons nou ook vroeër gesê het by al julle takke.
1: Ja, so ons die takke, dis by al ons Tafelberg takke, die takke sluit in Durbanweg, Bellville, Cape Gate, Parel, Somerset West, Northgate, Parklands, Dieprivier, Groenpunt en Tokai, en dan is ook 'n tak in Roodepoort by die Hugh Fox Value Centrum, so dis 'n nasionale promosie.
0: En as jy nou nie vandag by een van hierdie takke kan uitkom nie, kan jy natuurlik ook op die webblad gaan loer.
1: Ja, kliënte is welkom om ons webtuiste te besoek by www.tafelberg.co.za. Daar sal hulle meer oor ons spesiale aanbiedinge kan leer, of hulle kan selfs online koop ook, indien hulle nie voor Sondag 4 Oktober by Tafelberg tak kan uitkom nie. Dan wil ek net noem, vir 'n kliënt wat wil kwalifiseer vir 'n trekking, moet die aankope in die winkel plaasvind.
0: Baie belangrik, so as jy 'n kans wil staan om dalk daai wiel te spin, dan moet jy 'n draai kom maak hier by hulle. Jaco, dankie.
1: Baie dankie vir julle Bokradio.
0: Ons sien mekaar weer in November.
1: Ja, 28ste.
0: Dat is vir Black Friday, net daarna, ja. Nou ja, mag jy fantastiese naweek verder hê en vier nog lekker verjaarsdag so vir oulaas saam met Tafelberg Meubels.
1: Baie, baie dankie, Jaco.
0: Daar het jy dit, dis Jaco hier so by Tafelberg Meubels. Kom sê vir my nou hierdie week se nommer 7, die heuwels fantasties, sonder jou is sonde.
2: Onthou jy daardie warm gemmerkoekie gevoel wat alles net 'n bietjie meer magies maak? En nou kan jy daardie gevoel by Multiline beleef. Geniet die Bar One Gimmer Cookie Wafel met romerige sagte roomys, ryk sjokoladesaus, bros Bar One stikkies en strooisel Gimmer Cookie nostalgie. Alles vir net R69.90. Slegs beskikbaar by Milkyline in die Weskaap. Maak vandag 'n bietjie meer yummy-licious. Milkyline, your feel-good celebration station.
3: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Oh yeah! Come on!
5: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bok Radio. Ook op Bok TV.
6: Nommer 7.

0: Yippie-ki-yay, ja, is 'n lekker treffer, hierdie week se nommer 6, jy is op Bok Radio, 29 minute voor die horlosie, 2 uur slaan, kyk nog regstreeks saam met jou vanaf Tafelberg Meubels by Cape Gate, en ons tyd vir saam kuier en saam partytjie hou saam met hulle raak nou baie min, so jy het nog so 3:30 wat ons hier saam met jou kuier, maar hulle is oop tot en met 4 uur vanmiddag, as jy nog 'n draai wil kom maak. Net hierna is het tyd vir hierdie week se nommer 5.
1: Tegnologie het baie verander van my Bruce Beyers daad tot nou. Almal het nou smart homes, en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
2: Hi there.
1: Sit aan die swembadpomp.
2: Sure.
1: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
2: I can do that.
1: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien, met Smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan Smartsync.
3: Daar is gewone verjaardag en dan is daar lekker verjaardag met baie Mojo. Dit is ons verjaardag by Mojo Beds en ons vier dit met besparings van tot 30%. Ons Sealy Cambria koninggrootte is nou net 5.99 en ons 40 Wings Aurora koninggrootte sakveerbed is nou net 7.499. Koop nou en kry tot 24 maande om met jou TFG money rekening te betaal. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag en CRCP 36. Wees en fees geld. Loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
4: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
5: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF+, want groen gaan dit doen.
4: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
1: 98.9 FM Bok Radio.
0: Jy kan natuurlik enige plek in die wêreld na ons luister op www.bokradio.co.za. Twee maklike skakels. Die een is die luister aanlyn funksie waar jy enige plek in die wêreld na ons kan luister. En dan is ook natuurlik die opsie waarna jy ons na ons kan kyk. Gewoonlik as ons in die ateljee kuier, kan jy die omroepers sien wat saam met jou kuier op die lig. En dan kan jy natuurlik 24/7 kyk na die musiekvideo's van al die musiek wat ons vir jou speel op Bok TV. Altyd is baie maklike skakels wat jy kan volg daar op ons webblad, so gaan maak gerus 'n draai op die Bok Radio webblad, of as jy wil weet wat alles aangaan by Bok Radio, is die Bok Radio Bok TV Facebookblad 'n baie goeie opsie waar jy ook kan gaan loer om te kyk wat, as jy dalk iets gemis het deur die loop van die week, potgoeie van met programme wat jy dalk gemis het, dis die plek waar jy dit sal sien. Lekker opwindende dinge wat wag hier by Bok Radio. Ons kan nog nie te veel vir jou daarvan sê nie, maar daar kom 'n baie lekker opwindende fase by Bok Radio binne die volgende paar weke waar ek super opgewonde is. En tussendeur is daar die Keep Moore vertonings, een in Pretoria, 2 in Kaapstad, en dan het ons ook die Bokkies op die 15 November by Grand West Grand Arena waar ek super super opgewonde is. En elke jaar moet ons hier by Bok Radio, wanneer ons die webblad opdateer, dan vra hulle vir ons, wat is jou gunsteling Bok Radio funksie? En dit is vir my definitief die Bokkies. So ek sien baie uit daarna. As jy nog nie jou kaartjies het nie, kry so gou as moontlik jou kaartjies. Dit is regtig waar 'n baie lekker geleentheid waar jy saam met die Bokspan kom kuier. Jy sien vir ons op ons beste en terselfdertyd vermaak ons jou ook met van die land se beste kunstenaars, en ons vereer ook ons land se kunstenaars deur toekennings te gee vir manlike kunstenaar van die jaar, vroulike kunstenaar van die jaar en liedjie van die jaar en somme 'n klomp ander kategorieë. So, kom kuier saam met ons, kry jou kaartjies as jy dit nog nie doen het nie op iTickets. Tyd vir hierdie week se nommer 5. Hierdie week se nommer 5 behoort aan Demi Lemoore en Jacobus met Probeer.
1: Nommer 5. Jaco de Villiers op Bok Radio.

0: Dis Winter Hotel met hulle treffer Heuning wat hierdie week op nommer 4 beland op die amptelike Bokradio Top 20 en dit is nog so 18 minute van saamkuier. 2 uur gaan ek vir jou die nuus lees en dan net na 2 is dit tyd vir die wiele, 2 wiele span en dan so klein bietjie later tussen 3 en 5 is dit my goeie vriend Etienne Venter se beurt om weer vir jou geselskap te hou. En ek het hierdie week so lekker saam met Etienne en die res van die span gekuier daar by die Mamma Mia vertoning wat in die Aardskuip opgevoer word en as jy nog nie daar was nie en daar's dalk nog vir jou geleentheid, ek weet nie wanneer dit klaar maak nie, maar as jy nog nie daar was nie en daar's nog vir jou geleentheid om dit te gaan kyk, wil ek regtig waar vir jou aanmoedig om dit te gaan doen. Want is een van die super lekker vertonings waar jy net lekker kan saam sing. Maar al as jy Ebba se muziek baie goed ken, dan gaan jy dit baie geniet. So dit was vir my baie lekker om ook saam met my collega's een bykie daar te gaan kuier. En ja, lekker saam te sing op Ebba se muziek. So, en het weer eens verstom te staan deur die feit dat ons soveel wonderlijke talent het in ons eie land. Ons hoef nie ver te gaan soek nie. As ek net kyk na die verhoog en die dansers en die stemme wat op die verhoog was, dan besef ek net hoe ongelooflik geseend is ons met talent ook hier in ons land. So ja, as jy die geleentheid het om hierdie type van vertonings by te woon, somme hier onder ons neuse, dan nooi ek jou uit om dit te gaan doen, want jy gaan definitief nie spyt wees nie. Net hierna is dit tyd vir hierdie week se nommer 3.
1: Remember that warm gingerbread feeling that makes everything a little more magical? Well, it's landed at Milky Lane. Treat yourself to the Bar One gingerbread waffle topped with creamy soft serve, rich chocolate sauce, crunchy Bar One pieces, and a sprinkle of gingerbread magic. It's only $69.90. Available at Western Cape branches only. Make today a little more yummy-licious. Milky Lane, your feel-good celebration station.
2: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Eldor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Eldor, die grootste jag- en buitelug handelsmerk in Suid-Afrika.
3: Checkers Stickables are here. Save big on deals like Farmer's Choice Fresh 16-Piece Chicken Braai Pack for $64.99 per kilo and Clover Buttra Full Cream Modified Butter Spread 500 grams, 2 for 159 rand. Plus, find a rare golden sticker and stand to win 1 million rand. Valid until 11 October. Only at Checkers. T&Cs apply. Other great deals valid at Checkers Beaufort West, George, Knysna, Mossel Bay, Oudtshoorn and Plett.
0: Radio. Bok Radio 98.9 FM www.bokradio.co.za. Dit is die plek waar jy na ons kan luister. En dit is nou tyd vir hierdie week se nommer 3. Ons kom al nader aan hierdie week se nommer 1 tref. Gaan ons hierdie week 'n nuwe nommer 1 hê? Dis die groot vraag. Maar nou eers tyd vir hierdie week se nommer 3 wat ook laas week in die nommer 3 posisie was, 10 weke lank al hier op die top 20.

0: Dag, is 'n man wat jy baie goed ken ook, sy naam is Rian Benardi. Laasweek op nommer 3 met Lof, hy bly hierdie week in dieselfde posisie met sy treffer Lof.
1: Nommer 3.

0: Dis hierdie week se nommer 3 treffer wat behoort aan Rian Benardi met Lof. Bring ons by amper, wel, nou 10 voor 2 en ons is nog vir so 10 minute lank hier by Tafelberg meubels by die Cape Gate dak. En onthou, jy kan nog by hulle kom kyk tot en met 4:00 is hulle oop vandag en dan is hulle weer môreoggend oop vanaf 9:00 as ek reg onthou. So jy kan gerus 'n draai kom maak. Dit is hulle verjaarsdagtyd, dit is hulle karnaval en lekker spesiale aanbiedinge wat hier aan die gang is. En as jy dan nou regtig nie jou pad kan vind hier na toe vandag of na een van hulle takke nie en jy is dringend op soek na 'n lekker spesiale aanbieding op 'n produk, dan kan jy gerus 'n draai gaan maak op hulle webblad waar jy kan gaan loer na al die spesiale aanbiedinge wat hulle vir jou het op al hulle produkte wat tans onder promosie is. So, gaan loer gerus op hulle webblad. Onthou maar net, as jy die kans wil staan om hierdie wiel te spin waar jy 'n lekker prys of twee kan wen, dan moet jy in die winkel kom koop en dan ook 'n trekking, is 'n gelukkige trekking en as jy dan daar trek en jy kry die geleentheid om die wiel te spin, kan jy tot en met so R7,500 afslag wen as ek reg onthou. So, kom maak gerus 'n draai by jou naaste Tafelberg meubelstak. Tyd vir hierdie week se nommer 2, laas week ook op nommer 2 gewees, wat beteken ons het nie hierdie week 'n nuwe nommer 1 nie. Hierdie week se nommer 2 behoort aan Terren Lam met Antarctica.
1: Nommer 2.

0: Tannenlam, hierdie week se nommer 2 met Antarktika bring ons by groetheid. Vir my, eerstens baie dankie aan Milky Line wat seker gemaak het dat ek en jy elke Saterdag saam kan kuier tussen 10 en 2 op die amptelike Bokradio Top 20 Country Top 10 en splinte nuwe musiek. En dan ook baie dankie aan die vriendelike span hier by Tafelberg Meubels Cape Gate wat seker gemaak het ons kuier baie lekker hier. Is altyd lekker om by hulle te kuier. Maak gerus 'n draai by hulle. En dan baie dankie aan die Bokradio span wat vir my ondersteun het. Baie dankie aan Gerard Skaap daar in die ateljee. Hy het seker gemaak dat ek op die regte tyd op Bok TV is. En dan ook baie dankie aan Reinhard wat seker gemaak het dat ek nie te sleg klink op die lig as ek met jou gesels hier. Baie dankie aan hulle. En dankie aan jou, die luisteraar wat saam met my gekuier het vir die afgelope 4 ure. Môre is ek weer terug met die amptelike Bokradio Golden Oldies. Elke Sondag tussen 10 en 2 gaan ons lekker terug na die jare 60 tot 90 en môre kom kuier my kollega Lelou saam met my in die ateljee 1 uur en sy kom deel 4 van haar gunsteling Golden Oldies met my. En volgende naweek kan ek vir jou sê kom kuier Bonita saam met my. So maak seker jy kuier saam met my môre tussen 10 en 2. Tyd vir hierdie week se nommer 1 behoort aan Bok van Blerk, ook laasweek op nommer 1. Geniet die res van jou Saterdag en bly ingeskakel. Sien vir jou môre. Van my kant af liefde en groete. Bye bye.
1: This program was proudly brought to you by Milky Lane, your feel good celebration station.
2: Die Bokradio Top 20 treffers, die week se nommer 1.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars. Bokradio Hoofdrakke.
1: In die nuus om 2, die Gautengse polisie ondersoek die dubbele moord op 'n tiener tweeling en die spesiale tribunaal verwerp Pule Mabe se poging om 'n spesiale ondersoekeenheid saak teen hom te stuit.
2: Op 98.9 FM en aanlyn by bokradio.co.za. Dit is Bokradio nuus.
1: Goeiemiddag, dit is nou 2 uur, ek is Jaco de Villiers met die nuus. Die Gautengse polisie ondersoek 'n dubbele moord nadat 14-jarige tweelingseuns vermoor is in hulle huis in Mamelodi Wes in die Tshwane gebied. Die seuns se ma het volgens berigte op die lewelose liggame in hulle slaapkamer afgekom toe sy van die werk af teruggekeer het. Die seuns het verskeie steekwonde opgedoen. Die motief vir die moorde is steeds onbekend en niemand is tot dusver in hegtenis geneem nie. Die polisie sê hulle volg leidrade op terwyl die ondersoek na die sterftes voortduur. Die spesiale tribunaal het die voormalige ANC-woordvoerder Pule Mabe se aansoek verwerp om siviele verrigtinge te staak in verband met 'n beweerde onreëlmatige tender van R27.6 miljoen vir afvalverwyderingsvoertuie in Gauteng. Die tribunaal het bevind Mabe se betoë is ongegrond en die aansoek was bloot daarop gemik om aanspreeklikheid te ontduik. Gevolglik kan die spesiale ondersoekeenheid voortgaan met stappe om die staat se geld te verhaal, terwyl Mabe se afsonderlike strafregtelike bedrog en geldwasery verhoor steeds voortgaan. Mabe is ook gelas om die regskoste te betaal. Die Afrika-kommissie vir mense en volkeregte vra vir 'n veelvlakkige benadering tot Suid-Afrika se toenemende krisis met geslagsgeweld en vrouemoord. Die oproep volg op 'n ondersoek om inligting in te win waarby die regering, burgerlike samelewing en ander belanghebbendes betrokke was. Die kommissie se spesiale rapporteur, Solomon Ayele Dersa, sê slegs wetstoepassing en veiligheidsmaatreëls is nie voldoende nie. Hy sê Suid-Afrika moet leemtes in wetgewing aanpak en meganismes om gevalle aan te meld versterk. Ten slotte net weer die hoofnuus, die Gautengse polisie ondersoek die dubbele moord op 'n tiener tweeling. Daarmee die einde van jou nuus om 2, jou volgende nuus hoofbulletin volg môreoggend om 11.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: wiele, twee wiele.
1: As jy daai klank hoor, weet jy dis tyd vir wiele, twee wiele en ek is Janette, maar ek is nie alleen nie, saam met my is Kaal.
2: Hallo julle, altyd lekker om saam te kuier en wiele te gesels.
1: Absoluut, en kom ek sê vir jou waarna jy kan uitsien. Ons het hierdie week drie uiteenlopende padtoetse. Ons kyk na die Chery Tiggo 4 Cross, maar spesifiek die LIT en dan ook een bakkie, interessante bakkie, want dit is die Shangaan Hunter REEV K50, groot naam. Dan kyk ons ook na GWM's Orag 5, maar spesifiek hulle hybride voertuig. Vir ons technische wenk.
2: Ja, as net vir ons technische wenk gaan Nicol vir ons bykie vertel hoe om jou voertuig langer te laat hou.
1: En dan is het ook motorsport aksie, of sal ek sê, tydren aksie, want die afgelopen naweek was het die Algoa nationale tydren, en ons gaan bykie weer met Mark Jones gesels van The Citizen, om te hoor hoe het dit met hom en sy navigator Kees Naidu gegaan in hulle Toyota GR Yaris. En dit is alles waarna jy kan uitsien. Maar kom ons spring weg, die Chery Tiggo 4 Cross, nou spesifiek die LIT, dit beteken eigenlijk maar nie dat hy een van die intree-modelle is om hom meer bekostigbaar te maak, en met een CVT-radkas, en waar kan ek nou begin?
2: Ek denk ek wil net eers sê, dit is baie interessant, want ek het die voertuig meestal langpad gery,
1: ja.
2: En jy het weer baie meer in die dorp rond gery.
1: Ja.
2: So dit gaan een baie interessante een wees, want jy het jou gevoelens, en dan moet ek sê, die rede vir dit is, net ter achtergrond, omdat ons nogal van die ander series die jou HEV's en daai goed baie gehou het.
1: Ja.
2: Weet met die elektrische bystand. Maar hierdie en hier het nou nie. Hierdie is nou net een petrol aangedrewe Chery.
1: Ja, en ek bedoel, dit het net vir my, ek moet vir jou baie eerlik sê, Kaal, baie keer ek klim jy uit die kar het en jy dink, ja nie goed, ek wil weer in hom ry of ek hou daarvan. Ek het rarig nie van hierdie Chery 4 Cross LIT gehou nie. En daar is een paar goedkies wat my geplaat. So,
2: ja, kom ons hoor na.
1: Ja, ok, die ene wat my regte geplaat, is die feit dat daar so'n speling op die stuurwiel was. So die stuurwiel is nie baie direct nie, nou die paadjie wat ons hier ry dorp toe, het so'n klein passie, en nee, ek het nie probeer om die renmotor van die kar te maak nie, maar ek kon die stuur op die speling op die stuurwiel, het dit nie vir my gedoen nie, en die ander groot ding is die kalibrasie van die engine in die radkas met die CVT radkas. Ah! Oh, dit het my grensloos geïrriteer.
2: Net om vinnig te sê, ons is Suid-Afrikaners natuurlijk nou gewoond, jy kan een rad lekker lang hou en dan skakel die volgende in. CVT voel amper, as jy nou nooit ingeruid, jy is soos scooter.
1: Ja.
2: Hy het verskrikke lang ratte, as jy het so kan noem, en sy wisseling is heeltemal anders, baie, baie gewild in oorseese lande, en die rede daarvoor is, is dat hulle het nie die lang oopstukke om te reis as ons nie. Wil, jy was al in China. Dis maar een stop-reis story. So, maar wat jy gesê, baie belangrik, mevrou negatief, is dat kalibrasie is alles. Omdat alles elektronika is, ek weet as ander karre en vervaardigers wat ons ook oorgeklaat en hulle luister, dat hulle daai Engels het so mooi, ek wil nie sê vertraag nie, maar klink jy delay, as jy jou voet neersit vir hom om te rei, of soos jy nou sê in die stuur. Klein goedjies wat hulle kan regstel,

0: Welkom terug by Bok Radio en dit is Wiele to Wiele.
1: Hierdie week vir Wiele to Wiele gaan rits ons rond met Chery Tego se Cross lid. Maar ek wil, jy kan nie net negatief wees oor die karry. Daar is om 'n paar goed wat vir my regtig uitgestaan het en as ek net uit die prys gaan gee, gaan jy aangenaam verras wees.
2: Ja. Nou klim jy in die karry uit, hy's lekker ruim. Die kar is baie sag, jy het nie baie buitegerase wat jy hoor nie. So ja, in daai opsig wat sy padhou vermoë betref en ons het self so 'n stukkie grondpad wat ons ry voor ons by ons huis kom, het homself heel goed van sy taak gekwyt.
1: Ja, ek dink die hantering en daai goed is heel goed en ek moet nou net sê net vir jou, om nou nie heeltemal of jou af te skiep nie, Janet, is as jy teen 'n opdraande opgaan, 'n lekker lang opdraande en jy moet 'n trok of 'n ding verbyvat, dis waar jy nou regtig soek vir daai bietjie ekstra oomf wat miskien 'n klein hybride stelsel of een van daai tipe goed vir jou sou kon gee. So dan hou hy nogal in daai rad. Later so dat jy bekommerd begin raak dat daai engine dalk gaan uitklim en langs jou gaan begin hardloop.
2: Maar presies.
1: Maar vir alledaagse gebruik, nou kom ek sê sommer nou voordat ons verder praat. Jy kyk na R310.000. Nou weet ek nie wat mens anders kan koop vir dit nie. Iets tweedehands miskien.
2: Ek doen deur Kritzinger. Ek het op die waarheid te sê bietjie gaan loer. Jy kan 'n Hyundai ekster koop en jy gaan so kort van R300.000 betaal vir hom, 'n Nissan Magnite, selfs daai MG ZS. Ah, jy moet die gesig sien aan hierdie kant.
1: Ja, ek trek nog gesig, jy weet dit kan hoor. Die ding is hierdie bly nog steeds 'n groot kar.
2: Ja, dit is
1: in vergelyking. So, ou met appels vergelyk en sy net het nou gesê vroeër van sy dink nie dis 'n resies kar nie. Dis bitter moeilik om na 30 jaar daai uit jou bloed uit te kry dat jy nou skielik 'n kar takseer op sy baadjie en nie op iemand anders se baadjie nie.
2: So, ja, okay. Ja. Okay. Kom ons los dit daar, gaan loer bietjie op ons Wiele Twee Wiele Facebook bladsy dan sê vir my wat dink jy van die Chery Tego 4 Cross. Maar ek moet ook op daai noot vir jou sê, ek weet die Tego 4 is geweldig gewild en Chery doen baie goed in ons land. So kom ons eindig daar ook.
1: Maar gaan kry vir jou hybride een. Betaal maar ekstra, dit jy het nie net brandstof verbruik, dit is 'n heeltemal ander kar.
3: Die jaarlikse Craft Expo Bellville Kersmark word gehou vanaf 29 September tot 17 Oktober in die NG Kerk Bellville Westsaal, 8ste Laan 10 Boston. Dis die ideale plek om nou al jou kersinkopies te doen met 'n reuse verskeidenheid handgemaakte geskenke. Die Craft Expo restaurant bedien heerlike oggend, middag en aandetes. Die mark is oop weeksdae van 9 tot 7 namiddag en saterdae van 9 tot 5 namiddag. Vir navraag skakel 083-285-4782.
4: Brandon Miles, Ivan Rue, Joan Boucher, Spoofwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende kipboorkitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
5: Die beter alternatief. Net vir jou Bok Radio.
0: Jy is ingeskakel by Bok Radio, dit is Wiele to Wiele.
2: Maar nou beweeg ons oor na nog 'n Chinese een, maar hierdie keer 'n bakkie en 'n baie interessante een. En dit is die Shangan Hunter K50 REEV. En kan ek begin deur te sê dat die REEV staan vir Range Extended Electric Vehicle. Dis 'n snaakse konsep, Paul, want dit is eintlik 'n elektriese bakkie, maar jy sit met 'n 2 liter turbo petrol engine wat soos 'n kragopwekker werk, want is eintlik 'n elektriese bakkie.
1: Ja, so dis 'n elektriese bakkie met 'n engine wat soos jy net nou gesê het, hom weer herlaai. So jy het 'n elektriese voertuig wat nooit regtig pap raak heeltemal nie. sommer deur dit te sê, die plus daarin.
2: Ja.
1: Kyk, hierdie bakkie, moenie dink hy kompeteer met jou Hilux en jou Ranger en daai goed nie. Dit is heeltemal iets niets. Dis fenomenaal, want ek wil selfs net op die battery nog voor die Union omgelaai het, kan jy nog al 'n entjie ry.
2: Ja, onderend 130 km wat jy op suiwer elektries kan ry. En jy het glad nie wat hulle noem daai range anxiety nie, want jy weet dat die petrol engine herlaai die twee elektriese motors. Maar kom ons praat gou oor hoe hierdie bakkie lyk, want kom hy van vooraf, dan lyk het soos hierdie futuristiese bakkie. Jy kan sommer sien as 'n Chinese bakkie, want jy kan hom van 'n myl af herken. Maar ja, dan loop jy na agterkant toe en dan voel dit vir my jy gaan 30 jaar terug in tyd, want hulle, ja, die ontwerpers daar, voel tog, hulle het seker gevoel hulle is moeg en hulle het 'n teebreek gevat of iets.
1: Ja, Janette, maar wat moet jy nou doen? Ek wil as jy nou dink aan wie se ouens wat die hardste probeer het om 'n bakkie van agteraf anders te laat lyk, dit was Mitsubishi. Weet jy of jy onthou daai bakkie in die agterkant wat so snaaks gelyk of hy gesmelt het? Nou as jy dink aan die naam bakkie, jy kry net 'n ronde bakkie, dis nou in die kombuis en 'n vierkantige bakkie. So hoe kan jy nou 'n bakkie mooi laat lyk, regtig?
2: Ja, maar hulle kry dit reg aan die voorkant, maar daar het gegaan aan die agterkant.
1: Mag ek dink 'n bietjie net aan my vraag, jy hoef my nie nou te antwoord nie. Dis hoekom ouens tierlantuintjies opsit soos canopies en allerlei snaakse goedjies om die agterkant beter te laat lyk. Ek dink dis amper meer aanvaarbaar, want daar's 'n paar ander handelsmerke wat van vooraf nie lekker lyk nie, wat jy ook moet verander. So dit lyk soos 'n spaceship. Maar wat as jy inklim? Dis die ander ding.
2: Nee, as jy inklim, absoluut baie goed afgewerk, goeie sagte afgewerkte materiale, so daai's nie 'n probleem nie. En kom ons praat gou oor die werksverrigting ook, want jy kyk nog steeds met die feit dat dit 'n elektriese bakkie is wat 'n kragopwekker gebruik wat 'n 2 liter turbo petrol engine is. Kyk jy na 200 kW en 470 Newtonmeters wringkrag. En ek dink die brandstof verbruik, want ek bedoel jy het op 'n weer lang pad met hom gery. Maar ja, jy mens kyk hier ongeveer na so 8.6, 8.7 liter per 100.
1: Ja, nou as jy dink 'n bakkie as 'n reel is baie mense gelukkig as hulle so 10 kry. So dit is eintlik baie goed.

0: die zon in het oude.
1: Welkom terug bij Bok Radio en dit is Wiele to Wiele.
2: Ons spandeer dan tyd met 'n futuristiese bakkie en dis die Changan Hunter REEV K50. Dit is om die ware te sê, 'n elektriese bakkie wat 'n petrol engine gebruik as 'n kragopwekker.
3: Dit laat my net dink aan, jy weet, ek jonger was toe ons hierdie speelkaarte gehad, jy het super tramps genoem.
2: Ja.
3: En waar jy voertuie mekaar vergelyk, maar die ou weet nie wat jy het nie.
2: O, dit is reg.
3: So dan sê jy, dan vra die ou vir jou engine, dan sê jy V12, dan wen jy as hy 'n V8 het.
2: Ja.
3: Maar wat gee nie, en wat is die grootte van jou kragopwekker? Ek bedoel, maar soos ek vroeger gesê het, hulle kompeteer nie met die ander goed. Dit is heeltemal nuwe tegnologie. Is heeltemal iets anders. En as jy nie meer as 100 kilos 'n dag doen nie, gaan jy verniet ry.
2: Ja, presies. En ek dink wat belangrik is, ja, hy is vierwiel aangedrewe. Maar dis nie 'n bakkie wat jy nou een of ander hektiek 4x4 roete gaan aandurf nie, beslis nie, maar praat so van 'n kragopwekker. Jou bakkie kan ook dien as 'n kragbank, want jy kan letterlik omtrent 3.3 kW of dan 220 volt se krag gebruik en goed daarmee laai, soos byvoorbeeld 'n yskas of jou kampgoed of kampgereedskap. So dit maak dit ook interessant en dan natuurlik die prys.
3: Ja, as net jy kyk na so 'n rapsie onder die R800 000, so weer eens, daar is baie ander bakkies op die mark wat jy vir daai geld kan kry, maar as jy nie jou tipiese ou is nie en jy soek iets heeltemal meer moderns en iets anders, dan is hierdie definitief iets om na te kyk. Die binnekajuit was vir my lekker gerieflik goed uitgelê en genoeg beestebasie vir die mense wat agter jou sit ook, wat lyk het my nogal 'n ding is wat snaaks genoeg is, van die Chinese is die groot mense nie, beter reg kry as van ons bakkies wat ons regte gewoond is hier, waar die mense agter ook gemaklik kan sit met beenspasie.
2: Absoluut. Doen jouself 'n gunstige loerbiek op ons Wiele Twee Wiele Facebook bladsy, dan sien jy ook hierdie Changan Hunter REEV K50 wat vir jou gaan pronk. Maar nou oor na interessante, wil ek sê karretjie, maar dit is glad nie 'n klein karretjie nie, en dit is GWM se Aura 5. Maar spesifiek hulle HEV, wat natuurlik staan vir Hybrid Electric Vehicle. Nou, ons het spesifiek met die Ultra Luxury gery. Ek wil begin deur te sê, Karl, hoe lyk die kar vir jou? Want hy lyk soos iets anders, maar hy is nie dit nie.
3: So net hierdie kar van vooraf, of as jy in jou driespeeltjie kyk en jy kom aan, gaan ek nou vir jou sê, lyk soos 'n baie bekende Duitse handelsmerk.
2: Ja.
3: Hy het my sulke lyne. Ek was verbaas hoe die mense vir my aftrek in hierdie kar. En dan, toe ek later kyk hoe hy van vooraf lyk, dit lyk soos 'n Porsche.
2: Ek presies.
3: Hulle definitief bietjie iets getrek af vanaf, definitief heeltemal so mooi soos een nie.
2: Nee, verseker.
3: Maar as jy aankom, kan ek dink dat die mense nogal dink, o, flip, wat kom hier aan? En meanwhile, back at the ranch, is dit 'n 1500 turbo elektriese kar, wat hier aankom, maar was ek nou aangenaam verras, want die vorige Auras wat ons gery het was allemaal vol elektries.
2: Dis reg.
3: En ek is 100% met jou, as ek vir jou sê dat in lande soos ons in Australië waar jy ver afstande ry, is ek nog nie verkoop op elektries nie. Ja, in die dorp miskien, maar hierdie HEVs maak vir 100% sin.
2: Ja, jy het verhuis natuurlik na die Aura 3 en hier het jy nou reeds die Aura 5 en wat lekker is, hy kom eintlik in 3 verskillende engine variante. Wat dit goed maak, jy kan hom kry in 'n suiwer petrol, dan kry jy hom in hierdie hybride model en jy kry hom ook as suiwer elektries.
4: Is jy verantwoordelik, hardwerkend met 'n skoon kriminele rekord? Het jy 'n geldige paspoort en droom van 'n avontuur oor see? Met meer as 21 jaar ervaring help New Horizon jong Suid-Afrikaners om winsgewende tydelike en seisonale werk in Amerika, Brittanje en die Midde-Ooste te bekom. Verdien dollars en ponde terwyl New Horizon alles vir jou reël. Visums, vlugte en vele meer. Jou suksesverhaal begin vandag. Besoek www.newhorizon.co.za om te registreer. Dis New Horizon met 'n Z. Beperkte posisies beskikbaar. Aanwaarts en opwaarts. Besemfees geld.
5: Yeah! Die grootste verskeidenheid. Nee, vir jou.
6: Hey, this is Ed Sheeran.
7: I'm Pink.
8: Hey, I'm Miley Cyrus.
5: Bok Radio. Bok TV.
1: Jy is ingeskakel by Bok Radio en dit is Wiele to Wiele.
3: Padtoets nommer 3 is die GWM Aura 5 HEV.
2: Maar nog 'n kar waarna hy my laat dink, want hy is baie rond en koepel en hierdie snaakse ligte is mini. Ek bedoel, as jy dink mini countryman, daai tipe ding, maar dis maar net om vir jou idee te gee hoe hy lyk. Maar kom ons praat gou-gou, want ek bedoel, jy kyk na 164 kilowatt en dan kyk jy na 476 newtonmeters wrinkrag. Dis nogal baie.
3: Dis heel
2: so
3: wat.
2: Hy skenier.
3: Dis heel wat. Hy lyk het bietjie met 'n paar karre wat ons histories gesien het as hot hatches en sulke tipe goed. As jy nou dink, 'n paar jaar terug het 'n GTI Golf, jy weet, nog nie 150 kilowatt gemaak nie. Nou skielik kom jy met hierdie, ek wil nie sê oraikie nie, want hy is al heel wat groter as die vorige wat ons gery het. Gerieflike kar en ek weet, ek hou van hoe dit lyk. Vir my is het, vergeet van die Porsche ding. Ek het al 'n paar van hulle gesien en ek vergeet die hele tyd as gevolg van my ouderdom hoe die kar nou weer lyk.
2: Ag, nee.
3: Nee, want ons ken hom van binne af baie meer, want dis waar jy sit. Daar kom maar 'n kar en dink ek, "Wow, wat is dit? Ey, dis 'n Aura." So, ek weet jy, dit klink vir my so 'n geldeenheid.
2: Nee, ja nee, praat so van geld eenheid, kom ons kyk gou wat jy moet betuifel vir hom.
3: Dit is net as jy een hierheen wil hê, ons het spesifiek, soos jy net gesê, die Aura 5 HEV Ultra Luxury gery, wat beteken dat hy alles in het, jy gaan nie 'n sent moet spandeer of iets extra moet kry of moet opbetaal, want jy soek knoppies vir jou radio of sulke goed nie. Ek begin kyk na 474.900, so sê R475.000 en daar kry jy 'n kar wat lekker ruim is in die binnekant, goed hanteer, al die elektronika in het en tierlantijntjies waarvan jy regtig kan droom. Al wat my bietjie geplaat is, hy bagasieruim agter.
2: Dis waar, ja. So ja, die bagasieruim is definitief nie baie groot nie, maar nou goed, jy kyk na 7 jaar 200.000 km voertuig waarborg, het ook 'n 8 jaar 150.000 km waarborg op die battery en dan is 7 jaar 75.000 km diensplan wat ingesluit is. Maar gaan loer bietjie.
3: Ja, nou ek wil net almal uit bietjie die mekaar maak. Van die kar is groter binne as wat hy lyk.
2: Dis waar.
3: Heel wat groter binne as wat hy lyk. En wanneer jy in hom ry, ry hy as 'n baie kleiner karretjie as wat het voel. Of is, baie kleiner karretjies wat het is, so die dit voel regtig soos 'n klein, want hy die Micras,
2: dit
3: voel so 'n klein karretjie, en hier moet ek sê, dat met die Aura, wat deel is van die GWM familie, soos ons weet, die kalibrasie is goed, die radwisseling is goed,
2: ja.
3: jou stuur is goed, maar dis ook ouens wat histories bietjie gesukkel het daarmee, net om terug te kom na ons vorige padtoetse, dis so vinnig deesdae om hierdie goed reg te stel, dis ongelooflik.
2: Doen jouself 'n guns, gaan loer bietjie op ons Wiele 2 Wiele Facebook bladsy. Hoe lyk hierdie pragtige Aura 5? En ja, dit is nogal een wat ons werklik geniet het. Ons gaan gou 'n bietjie asem skep en dan ons terug met 'n tegniese wenk van die week en ook motorsport tydren aksie. Ons is nou terug.

0: as jy nou net ingeskakel het, dit is wiele, twee wiele. Nou kyk, ons almal weet wat is perdekrag. Ons weet wat 'n turbo is. Of selfs wanneer 'n engine nie lekker klink nie en hierdie snaakse geluid maak. Maar dan begin 'n olie-advertensie praat van molekulêre strukture, gevorderde tegnologie en smeermiddel-eienskappe en skielik voel jy soos iemand wat per ongeluk vir 'n ingenieursgraad ingeskryf het. Luister gou hierna.
1: Pa, jou engine moeilikheid is die krukasse harmoniese resonansie wat nie met die krukasse druk terugvoerkring synkroniseer nie en verbranding onderbreek. Die EKS stel effens 'n wanbalans op die vliegwiel op, wat die lugbrandstofmengsel herkalibreer en dit veroorsaak wansporing op die IGH-klep wat inlaat lugvloei onder breek en teendruk in die uitlaat by veroorsaak. Dis die klein geluidjie wat jy hoor. Dis eenvoudig. Vir 'n olie so professioneel soos jy, gebruik NextGen Engine Extreme. Extreme Suid-Afrikaanse olie vir Suid-Afrikaanse beroepsmense.
0: Wel, ek verstaan nie alles wat gesê is nie, maar een ding weet ek. As jou olie sulke groot woorde nodig het om homself te beskryf, behoort jou engine nogal belangrik te voel. Engine Extreme. Go further with Engine Extreme.
2: Nou ja, nou is het tyd vir ons tegniese wenk en Nicole sluit by ons aan. Nicole, waaroor gesels ons vandag?
3: Ons praat bietjie oor tips om jou voertuig langer te laat hou. Ons weet die finansiële druk daar buite, ons weet die voertuig moet langer hou, kan nie elke jaar nuwe een koop nie. Hoe doen jy dit?
0: Wonderlik, maar nou wil ek graag weet, waar begin 'n mens?
3: Behalwe jou huis, is jou voertuig 10-10-1 jou tweede grootste uitgawe en ook 'n bate waarna jy moet kyk om seker te maak jy gaan 'n paar ekstra jare uit hom uitkry weens die finansiële druk deesdae. So ons gaan 'n bietjie kyk na maniere hoe jou voertuig langer kan hou. Die eerste voor die hand liggende wenk is om jou voertuig gereeld te laat diens en wat ek eintlik ook wil sê is wanneer die diensplan dan nou verstryk van jou voertuig, moet nie ophou om daai voertuig op die gereelde intervalle te laat diens nie. Ja, dit hoef nou nie meer deur die agentskap gediens te word waar jy die voertuig gekoop het nie, maar maak seker dit is 'n tegniese spesialis wat na jou voertuig omsien en nog steeds al die vloeistowwe, al die filters vervang soos wat dit moet. Dit sal verseker dat jy 'n paar ekstra jare uit jou voertuig uitkry.
2: Nou Nicole, hierdie is regtig 'n snaakse vraag, maar daar word gesê dat as jou eie voertuig self was, dan gaan hy langer hou.
3: Ons almal hou van 'n skoon voertuig, maar hoeveel van ons was nog ons voertuie self? Ek wil jou graag aanbeveel om jou eie voertuig te was. Dit gaan nommer 1 vir jou geld spaar. Nommer 2 gee dit vir jou tyd om jou voertuig te loop, te sien waar daar probleme kan wees. Kan kyk of daar 'n papwiel miskien is, sien of daar enige vloeistof onder die voertuig lek. Lig daai engine kap op, kyk bietjie na die vloeistowwe, kyk of daar iets snaaks is wat nie vir jou sin maak nie. Wanneer laas het jy na jou voertuig se spaarwiel gekyk? Al hierdie dinge kan gedoen word terwyl die voertuig gewas word en weet jy wat? Jy gaan sommer liewer vir jou voertuig raak, so dis definitief 'n manier om te verseker dat jou voertuig 'n paar jaar langer gaan hou.
4: Die jaarlikse Craft Expo Bellville Kersmark word gehou vanaf 29 September tot 17 Oktober in die NG Kerk Bellville Wessaal, 8ste Laan 10 Boston. Dis die ideale plek om nou al jou kersinkopies te doen met 'n reuse verskeidenheid handgemaakte geskenke. Die Craft Expo restaurant bedien heerlike oggend, middag en aandetes. Die mark is oop weeksdae van 9 tot 7 namiddag en saterdae van 9 tot 5 namiddag. Vir navraag skakel 083-285-4782.
5: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
6: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
5: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
6: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
5: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
7: Net vir jou. 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week, die grootste verskeidenheid. Bok Radio.
8: Gae is ingeskakel by Bok Radio en dit is Wiele te Wiele.
3: Ons praat oor tips om jou voertuig langer te laat hou.
0: Maar kom ons praat bietjie oor die eienaars handleiding. Wat lees kan ook jou voertuig langer laat hou.
3: Iets waarvoor veral ons manne baie lui is, is om die eienaars handleiding van die voertuig te lees. Maar weet jy? Dit kan seker maak dat jou voertuig 'n paar jaar langer gaan hou, want nou kan jy kyk na byvoorbeeld die liggies wat kan aankom op jou paneelbord en wanneer daai liggie aankom, dan weet jy waarvoor dit staan en waarna jy moet kyk. So, vat 'n bietjie tyd, gaan deur jou eienaars handleiding. Kyk ook bietjie na die wenke wat daarop staan. Kyk ook waarvoor jy moet uitkyk. En dit kan net verseker dat jou kar 'n paar jaar ekstra hou.
2: Nou kyk Nicole, ons is nie almal voertuigwerktuigkundiges nie. Wat kan ons self doen as ons dink daar is regtig iets fout met ons voertuig?
3: Dit is waar dat ons nou nie almal werktuigkundiges is nie, maar weet jy, jy ken jou voertuig 10-10-1 beter as enige iemand anders. Jy weet hoe hy gister geklink het en hoe hy vandag klink. Jy weet of daar 'n vibrasie by die stuurwiel bygekom het. Jy weet of daai remme nie meer so goed werk nie. Daarom moet jy jou sesde sintuig by jou eie voertuig gebruik. Indien daar iets is wat nie lekker is nie, maak werk daarvan. Kry dan 'n tegnikus om te kyk wat is fout. In 10-10-1 kan jy groot skade verhoed deur 'n klein probleempie vinnig te identifiseer en op te los.
0: Bestuurstyl speel ook natuurlik 'n kardinale rol. En wat kan mens hier doen? En ja, Nicole, ek weet jy gaan my effens oor die vingers tik.
3: Die ou sê ding van as jy na jou voertuig kyk, sal hy ook na jou kyk, is baie waar wanneer dit kom by bestuurstyl. So 'n paar wenke om jou voertuig langer te laat hou. Moet nooit jou voertuig van kouds af hard ry nie. Gee hom kans om warm te word. Moet nooit die toere te hoog opjaag indien dit nie nodig is nie. Moet ook nooit hard rem, hard versnel, hard deur die draaie gaan. Net ek weet dit klink nie na pret nie, maar op hierdie maniere sit jy minder

0: So ja, kyk na jou voertuig en daai voertuig gaan oor al die jare wat kom beter na jou kyk.
1: En Nicole, ek wil jou baie dankie sê vir daai raad. Ek dink nie almal van ons is tegnies aangeleg genoeg nie, maar dit gaan definitief vir ons help. So hopelik kan ons ons wiele langer laat rol.
2: Sy is moeilik, maar sy is mooi. Wil nie nou al tou en gooi nie. Ek wens sy wil verstaan hoe ek het voel. Toe boek ek vir ons slaapplek. De moeren gaan en waar ek mooi vir haar kon wys wat ek bedoel. Minder mooi.

0: Goeiemiddag, jy is saam met Etienne Venter hier op Bok Radio, Bok TV en echt van albersie jaar was nou technische glitch daar geweest, maar alles is nou weer aan die brand. Baie dankie in die wiele toe, wiele spaan natuurlijk Jaco ook van sy program wat hy uitgesaai het. Hy is morgen natuurlijk weer terug tussen 10 en 2 op sy Golden Oldie program en ek kan nie wacht vir dit nie. Natuurlijk wat ek vir jou saamgebring het, ek wil amper net sê, ek gaan die band noem, Backstreet Boys. Ja, jy het reg gehoor. Bring vir jou bykie Backstreet Boys vandag so, ek sien baie uit daarna om te sien wat jou reaksie gaan wees rondom hierdie ouwens wat dit voel amper soos toerentheid. Jy weet, the main men were, jy weet, in terme van boybands. Hulle was net ongelooflik talentvol en hulle tree steeds op. En hierdie ouwens het eintlik 'n baie interessante story, maar dit is vir 'n bietjie later. Weet jy wat vraag jy? Enetjie wat ek vandag bring het, ja, dit is weer een van die kopkrabberkies van, ek is nie heeltemal seker nie, maar ek gaan raai. So, ja, die idee is om nie te Google nie, en jy moet definitief die regte antwoord hee daar so. En dan natuurlijk ook, baie sport. Ek het vir julle klomp sport saamgebring. Paar interessantes wat hierdie naweek gebeur, vroue rugby is onder andere weer aan die gang, en Bafana Bafana is ook aan die gang. Hier is 'n tankvol diesel liefling van Gerard Stein.
1: Luister,

0: Maak je tank vol diesel, liefling. Dit is 9 minuten na 3. Hier op Bok Radio saam met my Etienne Venter. En natuurlijk, as jy ingeskakel is op www.bokradio.co.za, daar waar jy ook al is, kan jy natuurlijk net sien, luister online, of selfs beter, Bok TV, jy kan daarop kiek, en dan sien jy al die muziek video's, en natuurlijk wie achter die microfoon sit op daardie stadium van, hang af wat die program dit is. En wat ek wil weet by jou, is jy nog op vakantie? Is jy, ek is baie jaloers, want ek weet ander mense is nog op vakantie, so ek praat hier eintlik eers met hulle net, sê so, ja, julle vakantie, die rest van ons sal maar nog 'n bietjie wag. So laat weet my 'n bietjie, waar is jy, wat doen jy, ry jy rond, kyk jy bietjie blomme, al daai lekker dingetjies, ek dink daar is meer regtig blomme op die oomblik nie, ek dink dis redelik daarmee heen, maar ook hierdie wind wat waai, moet ek sê, ek weet nie waar hy vandaan kom nie, maar hulle sê die kap van storms, en dit is 'n kwestie van die wind waai ou, woes, die mekaar. So laat weet my bietjie daar, 074-2989, hou jy nog skoolvakantie? Dis die vraag, en hou jy nog uit met die kinders? Dis die tweede vraag. Want ek dink, skoolvakantie is een uitdaging op sy eie, as jy moet werk en kinders en al die goed, maar die uitdaging op sigself is, wat om te doen met die kinders? Ek denk, dies daar is dinge heel wat anders as wat het was 20 jaar terug, 30 jaar terug. So dinge is een bietjie moeiliker.
1: Space in your life. Barron's is giving you the boot. The spacious Volkswagen Polo Sedan 1.6 manual. Room for the family, the shopping, the luggage, and whatever else life throws at you. Right now, drive a demo Polo Sedan 1.6 from just $4,990 per month. Serious space, serious value. But hurry, demo stock is strictly limited. Visit Barron's N1 City, Belleville, Takai, or Cape Town today. Barron's, the Volkswagen people. Financed through Volkswagen Financial Services. T's and C's apply.
2: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendry Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
3: Die jaarlikse Craft Expo Belville Kersmark word gehou vanaf 29 September tot 17 Oktober in die NG Kerk Belville Westsaal 8ste Laan 10 Boston. Dis die ideale plek om nou al jou kersinkopies te doen met 'n reuse verskeidenheid handgemaakte geskenke. Die Craft Expo restaurant bedien heerlike oggend, middag en aandetes. Die mark is oop weeksdae van 9 tot 7 namiddag en saterdae van 9 tot 5 namiddag. Vir navraag skakel 083-285-4782.
4: 98.9 FM Bok Radio.
5: Jou Braai Beat Battle met Etienne Venter op Bok Radio.
0: Dit is daai tyd van die middag as jy nie weet hoe dit werk nie, dis baie eenvoudig. Ek geef jou twee liedjies, vertel 'n bietjie meer oor wie dit sing en waar dit vandaan kom en jy besluit, Etienne, ek wil hierdie ene hoor. Ek gaan vanavond braai en hierdie ene speel by my Braai Beat Battle vanavond. Ek gaan definitief hierdie enekie luister. Nou, die man wat ek saamgebring, nie fysie saamgebring nie, maar ek het bietjie gaan doen na Bartu se muziek en wat hy gedoen het. Hy is 'n groot naam op die oomblik en dit is interessant waar hy begin het. Nou, die eerste enekie wat ek vir jou bring, kom uit 2022 en dit is sy debuut album Oase. Nou, hierdie ene het aanvankelijk slegs goud status behaal. En toe, een bietjie later daarna, toe kom Platinum in. En dit is so al van recht, daar is die stempel wat gedruk word, en hy klink so.

So daar het jy die tweede enetjie 074-2000-989 WhatsApp of Telegram. H2O of gaan dit wees impulsief? Laat weet vir my daar, ek tel jou stem en ons kyk wat een met die meeste stemme wegloop. Die koning van harte, Rydelin.

Dis 20 minute na 3 uur op Bok Radio, jou beter alternatief saam met my Etienne, en jy is net betyds vir die Braai Beat Battle. Nou die eerste ene, as jy dit dalk gemis het, is natuurlik Bartu en hy sing H2O.

0: Vergeet gedank ik ze grafieren. Het loopt tot een iemand. Een nie gewete hart kan die.
1: Monica, baie dankie. Jy sê, so al twee jou seuns is haar twee oë manne. So ek neem aan, hulle is iewers op 'n boot of 'n yacht. Ek hoop dit is 'n yacht. Waar hulle op die see vaar en dan sal 'n paar wat ingekom het vir impulsief.

Never give up daarvan is, ja, en die stemme is in, ek moet sê, dit het relatief gelijk begin en toe daarna, toe is dit een redelike impulsieve besluit wat mense maak en hulle sê oor die so, ons gaan vir die hierdie ene gaan. Ok, so dan gaan ons daar in een vat, ek gaan nou vir sê wat het is. Wijne my vriend, goeiemiddag, hy sê daar, hy is al die pad in Agterper of achter die berg en die wind waar hy woest daar is bezig om 'n waterblommiekie pot te maak. My vriend stuur vir my die location want jy is ek nie onthou wanneer laas ek een waterblommetjie pot gehad het nie, en ek is bereid om hierdie wind aan te pak. Natuurlijk, die een wat vandag gevat het, is Bartu se impulsief. Jy is, hy sit om hart, sing lekker saam.

0: Adrian Fainter.
1: First of Fiend Rugby. This is one of the biggest games in the school rugby calendar.
2: I'll tell you what, this was about to happen. Strap yourself in, because this is unique. Sit back and enjoy, because you're going to about to see some passion from both sides. Here we go.
0: Adrian Fainter.
3: Gisteraand nie die beste begin vir die Stormers nie, maar welkome terugkeer aan Sia Kolisi, wat natuurlijk vir die eerste keer in 5 jaar weer die Stormers trui aangetrek het, en hy was laas in 2021 in die Kaapse, vir die Kaapse span gespeel, en teen Edinburgh het hy sy 119de Stormers cap verdien, en natuurlijk nummer 6 begin, so dit op sigself is iets ongelooflik, om so baie wedstryde te speel, boonbehalwe nog vir die Springbokke, is net ongelooflik. En baie interessant vir my was, toe hy laas vir Stormers gespeel het, toe die URC nog nie bestaan nie, jy weet, toe is het, competitie was nergens nie. En nou kom hy terug, en so dis basis sy eerste URC wedstryd wat hy gespeel het vir die Stormers. Natuurlijk, hulle wen verlede naweek 29-15, hierdie naweek, nie so goed gedoen nie, maar ja, die manne, dis nog vir in die seisoen en daar is baie wat gedoen moet word, en ek dink daar is paar veranderinge wat hulle ook moet doen. So ons kyk na die tellings gisterand, Connaught teen Benetton, 22-19 vir Connaught, Edinburgh Stormers, 17-13 vir Edinburgh. Cardiff het natuurlijk Zebrae gespeel, 40-27 gewen, so daarin was een redelike groot telling daar. Die ons wat nou in die gang is, is natuurlijk die Leeuws, ek dink hulle is nou net klaar, gaan nou vir jou sê wat die telling is, sodra hy inkom.

0: Dis 7 minute voor 3 uur op Bok Radio, jou beter alternatief. En daar is Niels Mooier, laat die vuur brand. Ons is bezig om 'n bietjie sport te gesels en ons kyk 'n bietjie na die cricketwêreld en wat daar aan die gang is. Nou, dis 'n kwessie van die witbal aksie is klaar. En die fokus skuif nou na toetskriket. Nou volgende Vrydag begin die Proteas en Australië in Durban gaan hulle mekaar aanpak vir die eerste reeks. Nou hierdie is 'n dis 'n groot toetsreeks. Dis die eerste een sedert 2018. Dat Australië Suid-Afrika speel in Suid-Afrika en boonop 'n baie belangrike een vir die World Test Championship punte wat op die spel is. Nou Australië is tans bo aan die World WTC punte leer met 'n verdedigende kampioen Suid-Afrika in die tweede plek. So ons wil graag hierdie manne ontroon en sê nee, ons gaan 'n plan maak. Nou die Aussies het reeds 'n paar beseringsprobleme. Paaltjie wagter Josh Inglis is ek wil amper sê missing in action na die eerste een nadat hy vinger gebreek het, terwyl daar ook 'n vraagteken is oor Cameron Green se fiksheid. En vir die Proteas is daar groot vrae oor Kagiso Rabada gaan 'n betyds fiks wees. So dit is 'n redelike paar dingetjies wat daar gedoen moet word en moet uitgekyk word. Dan kyk ek 'n bietjie India teen Wes-Indië en daai ene is ja, dis klaar gewen. India het die reeks 2-0 gevat, so op hierdie stadium vir die geveg is dit hulle speel vir eer, dink ek. En die Wes-Indiese eilande moet verseker iets aanteken om te sê, manne, ons is hier. So India het aangeteken in hulle toegelate 50 beurte, 351 vir 7. Tans is Wes-Indië 49 vir 1 na 6 balbeurte. So daar is 'n hele paar dinge wat nog moet gebeur. En dan is daar groot naam wat hou met dop hou. Virat Kohli, sy eerste, sy 55ste een dag honderdtal. En terselfde tyd ook die eerste een geword, die 55ste een geword, wat oor 15,000 loop. Hoe sit ek nou met die honderdtalle vandag? So ja, dis 'n groot enetjie en ek dink dis 'n ongelooflike ding om te doen. Om net te sê, hoor hierso, jy weet, ek is nou deel van daardie elite groepie mense wat kan sê, weet jy wat, ek is oor die 15,000 merk.
1: Bok Radio, ook op Bok TV.

0: Julle het gevra en ons het geluister. Daar's nou ekstra sitplekke wat ingebring is vir die Kiepmoer konsert in Kaapstad. Gaan nou na itickets.co.za en bespreek jou lower level seated tickets. Tyd raak min en daar is slegs 'n beperkte aantal sitplekkaartjies beskikbaar, so kry joune nou. Kiepmoer Vrydag 23ste en Saterdag 24 Oktober by Grand West Arena, Grand West. Sien jou daar.
1: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heininge, tuinbeddens en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.
2: Radio, ook op Bok TV, die beter op

0: Dis 5 minute na 4 uur op Bok Radio saam met Etienne en ons gesels sport, alles wat in die wereld van sport aangaan. Nou, Bafana het baie goed begin onder Pietso Mosomane en Suid-Afrika het al eerste 2 Afcon 2027 kwalificeerders gewen. Eerst 2-1 teen Guinea en daarna 2-0 teen Eritrea. Morgen kry Pietso nog 'n kans om sy nuwe Bafana span in die werk te steek wanneer hulle natuurlik Egipte in 'n vriendskaplike wedstryd aanpak. So, ons sal sien hoe daar die enetjie afloop. Natuurlik, ons hoop vir 'n wen daar ook. En Europa is die UEFA Nations League intussen volstoom aan die gang. Daar is 'n klomp wedstryd wat aan die gang is. Nou, een van die groot wedstryd vandag is Kroasie teen Engeland. Engeland het al eerste wedstryd 3-2 teen Spanje verloor. So hulle kan nie bekostig om vroeg in die kompetisie enige momentum verder te verloor nie. En vanavond is dit Spanje weer in aksie teen Tsjechoslowakije wat hulle aanpak en die gewone Premier Liga se klub aksie is so bietjie op 'n pause. So bietjie van manne hoor hier, rus julle internasionale duties en dan vat ons hom van daar af.
1: Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by ribbonsgroup.co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.

0: Weet jy wat? Met Etienne Venter.
1: Dis 21 minute na 4 hier op Bok Radio saam met my Etienne Venter en dis tyd vir Weet jy wat? En hierdie ene gaan ons heel wat terug in die geskiedenis en ons hou dit bietjie sport verwant, so dit dateer terug na die jaar 1900. Nou as jy Olimpiese spele ken, dan gee jy vir my sê Etienne, dis 'n baie maklike enetjie hierdie, ek weet wat die antwoord is. Die antwoord is D. Okay, D is nie vandag beskikbaar nie. So dit moet een van die volgendes wees en dit wat ek vir jou vra is baie eenvoudig. Watter een van hierdie sportsoorte was amptelik deel van die Olimpiese spele op 'n stadium? Is dit A toutrek, B veerpyltjie speel, C skaak? Ek gaan hom weer vir jou gee. Watter sport was een keer amptelik deel van die Olimpiese spele? Is dit A toutrek, B veerpyltjie speel, C skaak? 074-2009-89, laat weet vir my, watter ene dink jy is die regte ene, en ek sal vir jou daar 'n likkie op die spel sit.

25 minute na 4 uur op Bok Radio, jou beter alternatief. En is hoogtyd van Charlize Berg. As jy nou net ingeskakel het, goeiemiddag, jy is net betyds vir die weet jy wat vraagie. Nou, ek gaan enetjie wegvat, want hierdie ding gaan so half, ek wil amper sê net na een kant toe. En dit is nie heeltemal die regte kant nie. So die vraag is as volg, watter sport was een keer amptelik deel van die Olympiese Spele? So, was 'n amptelike sport. A is dit toutrek, B is dit veerpijltjies, C is dit skaak. So wat een van daardie drie, denk jy, is dit? So ek kan wel vir jou sê, dit het niks met die dartbord uit te maai nie. So dit is definitief nie daai enetjie. Geef verlies van Elof en dan gaan ek vir jou sê wat die antwoord is.

verlies. Jy loop sê daai lei aan geheue verlies en ek moet sê dit gebeur soms met my ook, dan is ek soal van dis 'n deja vu oomblikkie, soal van met die ding hierdie gebeur. Ja, dit het gebeur. En dan was daar geen koeldrank betrokke nie. Dis bloot maar net 'n memory lapse wat daar gebeur het. So jy's net betyds vir die antwoord van weet jy wat? En die vraag was as volg. En ek moet sê baie antwoorde, verskillende antwoorde, maar nie almal op die regte enetjie nie was nie. Nou die vraag was watter sport was een keer amptelik deel van die Olimpiese spele? Is dit A tou trek? Is dit B veerpeltjies? Is dit C skaak? So watter een van daardie drie? En glo dit of nie, tug of war, ja, tou trek was inderdaad Olimpiese sport van 1900 tot 1920 en dit was destyds deel van die atletiekprogram. So dit was nie gymnastiek nie of swem of daardie nie, atletiek. En Brittanje het uiteindelik die meeste Olimpiese medaljes in die sport gewen. Nou hoekom daai is, gaan ek nie vir jou kan sê nie, maar die manne trek duidelik baie tou daarin Brittanje. Hier is Hartwoestyn van Chris Els.

Hartsfestijn daarvan, Chris Els. En natuurlijk die winners van die weet jy wat, ek het natuurlijk daar, ek het vir Johan, ek het vir Gerrit, ek het Susan, dan is daar Erika wat om reg het, Sorita het om reg, en ek gesien hierdie ene keer die naam, Betsy het om reg, Anneke het om ook reg, en Charlene, so daar is die hele paar, en een wat wegstap met die laure vandag, Amanda, baie baie geluk, jy het om 100% reg, soos ek beloof het, een liedje vir die wenner, en sy het gekies, Spoegwolf, en sy sê Storm.

0: Storm daarvan, Spoegwolf, 37 minuut en een half 4 hier op Bok Radio, saam met my, Etienne Venter. En natuurlijk, as jy inskakel op www.bokradio.co.za, maak jy saak waar in die wereld jy is nie, dan klik jy net daar op die skakel wat sê luister online of Bok TV, en dan sien jy die persoon aan die ander kant van hierdie mikrofoon, wat natuurlijk gesels met jou. As gou kyk na sport, Dragons en Lionel Scarlets, wat mekaar aanvat, 12-14 vir die Scarlets, en kyk gou na die cricketwereld, wat is daar die telling, ek net gou hier sien, ek gaan my, as hy, kom hy nou, so jy, natuurlijk, India is bezig om West-Indië aan te vat, die reeks is klaar beklink in termen van India wat 2-0 sover voorloop, India 351 vir 7 aangeteken, en hulle toegelate bulbeerte, West-Indië doen glad nie slecht nie, 15.5 bulbeerte, 112 vir 1. Net hierna is dit tyd vir jou coolerbox klanke, en die band wat ek saamgebring het, Backstreet Boys.
1: Die jaarlikse Craft Expo Bellville Kersmark word gehou vanaf 29 September tot 17 Oktober in die NG Kerk Bellville Westsaal 8ste Laan 10 Boston. Dis die ideale plek om nou al jou kersinkopies te doen met 'n reuse verskeidenheid handgemaakte geskenke. Die Craft Expo restaurant bedien heerlike oggend, middag en aandetes. Die mark is oop weeksdae van 9 tot 7 namiddag en saterdae van 9 tot 5 namiddag. Vir navraag skakel 083 285 4782.

0: Killer Boksklanke op Bok Radio met Etienne Venter.
1: Nou, dis amper vorige leeftijd, vorige eeuw, en hierdie ouwens kom uit die 1990s. Hulle toer nog steeds, geloof het of nie, ek denk nou nie, dis heeltemal, versigtig wees wat ek sê, hier was jong manne, en dis is bietjie ouer, jy weet, hulle is bietjie nie my ouderom ontrent, so is nie heeltemal waar jy was in jou vroeg, jou prime van jou leven nie, maar dis hoe die leven gebeur, en dis hoe dinge aangaan, maar hier het ek besluit, hoekom dan nou nie? Ek het verlede week, ek het damesband gedoen, en hier week toe sit so al van, okay, wat van Backstreet Boys? Wanneer laas het jy een nommerkie gehoor van Backstreet Boys? Nou, die eerste een wat ek vir jou bring, is natuurlijk hulle deurbraak enigie, wat gesê, guess what, Backstreet's back. En het die 7 het ek vrygestel, hierdie liedjie tot nummer 3 in Brittanje geklim, so, dit was nie hulle top treffer nie, en dit kom van die album af, Backstreet's Back, so, dit is die selle album, selle titel, 99 kom toe, en hulle besluit, hoorie, dit is Millennium, en hulle album is ook Millennium, en hulle

Daar is nie vir my heeltemal ROI op daai ding nie. So dis nie rolprent nie. Dit is ouens manne. Dit is 'n musiekvideo. Nou as jy ingeskakel is op Bok TV, dan gaan jy nou net hierna gaan jy dit kan sien. So die eerste een wat ek sê is natuurlik Backstreet's Back. Die ander ene is Larger Than Life. Daar wie is, sing saam, laat weet my bietjie hoor jy sê. Etienne, yes, it brought back memories and it was lekker tye.

200 uit daarvan Backstreet Boys, natuurlijk, Larger Than Life and Everybody. Daar waar jy ook al is, ek hoop jy het gesit en so'n bykie jou voet getik en gedink, hoor jy so, sjee, wat een deja vu uit my jonger daar uit, ek was nog op hoërskool gewees, maar na dit was hier natuurlijk groot, groot treffers. Dis tyd vir my om jou te groet. Baie, baie dankie vir die laaste 2 ure. Ek het heerlik saam met jou gekuier en natuurlijk is ek morgen aand weer terug tussen 5 en 8 in oom Tommy's show. Jy wil dit nie mis nie. Daar is ongelooflike lekker muziek wat ek vir jou breng en een hele paar interessante dinge wat ek gaan soek het hierdie week. Toe kom ek achter, sjoe, okay? Ons kan het een lekker eniekie maak. Daar wie is, ek hoop jy is veilig, ek hoop jy geniet het, ek hoop jy saam met mense wat omgee vir jou en vir wie jy omgee. Geniet die sport, geniet die rugby, wees veilig. Soos ek sê, baie, baie dankie vir die laaste 2 ure, dit was heerlijk geweest. Ek gaan met 3 uitspeel, ek gaan uitspeel met 17 shots van Christia Visser. Dan gaan sê, Dousie, jy weet, maybe my baby, so ons vat 17 shots, maybe my baby, en dan sit ons onder die klein Tamboti boom van die Heuwels Fantasties. Van my kant af, Etienne, mag jy geseënde dag hê. Laat dit juig. Cheers.

Bok Radio. Brian Oxley, o Bok Radio.

Is jy verantwoordelik, hardwerkend met 'n skoon kriminele rekord? Het jy 'n geldige paspoort en droom van 'n avontuur oor see? Met meer as 21 jaar ervaring help New Horizon jong Suid-Afrikaners om winsgewende tydelike en seisonale werk in Amerika, Brittanje en die Midde-Ooste te bekom. Verdien dollars en ponde terwyl New Horizon alles vir jou reël. Visums, vlugte en vele meer. Jou suksesverhaal begin vandag. Besoek www.newhorizon.co.za om te registreer. Dis New Horizon met 'n Z. Beperkte posisies beskikbaar. Aanwaarts en opwaarts. Wees in feesgeld.

0: Phoenix on Fox Radio.
1: DJ Paez.

0: Dis die verskeidenheid. Net vir jou.
1: Hey, this is Ed Sheeran.
2: I'm Pink.
3: Hey, I'm Miley Cyrus.
0: Bok Radio. Bok TFV.
4: Ek onthou nog daardie maande van Biltongkou en Groenlande. Het jy gereen waar jou beeste wei van somerliefde of soetdruksvei. Ek onthou nog jou glimlag, jou nimmer sorge en skaterlag. So ek skryf nou hierdie briefie aan jou, maar ek lees hom self van

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: af is national het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens.
1: Ons doen dit alles.
0: Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group.
1: Groei vandag.
0: Bou môre.
2: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za.

Dis hier reken jou klere, dis kant middernacht. Dis die manne se stories, oor die dag se jag. Dis het net een funny hout, wat die vlamme lek. Dis my hartse plek. Vergeet van gister, môre is nog 'n dag. Saam sal ons huil, en saam sal ons lach.

0: Danke dir dafür.
1: Danke dir dafür. Sunay, ik kan mijn leven zien zonder jou nie. Dis die beste ding wat God met my gebeur het. Sunay, asseblief my vir ewig maatjie wees.
2: Ja!

van 'n digter word laat nag berigte op papier. Daar's drome wat rafel